0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt I arrest I havnen I Barentsburg etter anmodning fra Naftogass I Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset I Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke I Missouri I USA. Ulykken skjedde I begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt I et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring I påvirket tilstand. En mann I 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter I Lyngen I fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham I november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus Universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse I nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Ruka.
2: God morgen, du lytter til Radio Rukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Telemark fylkeskommune har nå utlyst stillingen som rektor ved Rjukan videregående skole. Utlysningen kommer etter at tidligere rektor Kjersti Lindtvedt har trådt til side, og dette markerer starten på letingen etter en ny pedagogisk og administrativ leder for skolen. Det altså lagt ut en stillingsannonse, en utfordrende og spennende topplederstilling. Dette bekrefter fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse, Helge Galdahl, som varsler at stillingen skal besettes av den beste kandidaten. Siden Lindtvedts sykemelding har Marius Skeie vært konstituert som rektor. Han vil fortsette i stillingen inntil en ny rektor tilsatt. Den nye rektoren vil tiltre en periode hvor skolen har vært igjennom betydelige endringer. De siste årene har Rjukan videregående skole opplevd et synkende søkertall, og dermed så har man fått flere utdanningstilbud som blitt usikre. Søknadsfristen for den nye rektorstillingen på Rjukan videregående skole 17. september, og det ingen hemmelighet at skolen håper på at det kommer noen skikkelig gode kandidater å søke.

0: En youtuber som kaller seg Format har for noen dager siden lagt ut en video om en tur til Rjukan og Solspeilet, der det dukker opp noen tindøler. Det en helt nystartet YouTube-kanal dette her, som bare har 300 brukere, men likevel har videoen Fake Sun blitt sett langt over 20 000 ganger på disse dagene. Kanalen en kanal som lager unike skjulte historier bak til synelatende vanlige eller hverdagslige ting. Mikrodokumentarer heter det. Det en sprø danske dette her som har tatt turen opp til Solspeilet, og han kaller seg selv i kommentarene forvirret og dum, men han snakker godt engelsk, og selv om han ikke 100% nøyaktig, så blant annet så dro han til Rykken først, før han innså at han skulle til Rjukan. Og det en ganske fornøyelig video. Søk opp Fake Sun på YouTube, og så kan du se videoen av dansken, som i hvert fall foreløpig uten navn, som lager en mikrodokumentar om å reise direkte opp for å sjekke ut den falske sola, som han kaller det, Solspeilet.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Jeg tar turen bort til Rjukanstøpebygget som Nia eier, og her treffer jeg Kjetil Juve og Hilde Vidvei, for nå driver dere og planlegger viktige dager, gjør ikke det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
4: Det vil jeg si, jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
5: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi veldig frem til kulturverndagene, og i den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig, fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
5: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Mm. Så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag. Så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene, så det også slippe folk inn her og prøve å få opp til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
4: For jeg har jo sagt mange ganger, når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme
6: på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
4: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
6: Dette kulturverndagene, og temaet kulturarv i fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
4: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå i en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
5: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen er. Og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det. Nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag.
4: Mm.
5: Ja. Altså det ser vi veldig frem til. Så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo å oppdage flere sider ved det å drive museum og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt. Og
4: Ja, og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
5: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn, vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk, og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
6: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og

0: digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått?
1: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre som foregår på snekkerverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det gjerne sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete gammeldagse dokumenter og konkrete gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på. Mm.
0: Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
1: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
2: Nei, ja, nei, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje like før korona. Det I hvert fall like 9 år, korona,
2: ja. Ja, det går... begynner å bli voksen, så tiden går fort.
1: Dette er virkelig et dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Mm. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
2: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja. Så,
1: og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Mm. Mm. Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går dem de 3 dagene?
2: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 3:30 og 4:30 fra Mel og opp.
0: Alle 3 dagene?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
2: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
2: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Mm. Yes, det noe mer? Du burde nevne.
2: Alltid noe mer, Ole Jon. Ja.
1: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn, mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnoset.
2: Jeg mener han bodde på Tinnoset, lurer på det.
1: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram er ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
2: Ola jo en av de som har hatt opptak nede I maskin på ammonia, og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame, så lenge du behandler henne fint.
0: Ja, ja.
1: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp, og som veldig viktig for oss, det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen, og det var på, altså, det har jo mange ulike funksjoner, og det ganske mange distinksjoner ute og går, fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål, og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materialsplass og speile den fortiden Rjukanbanen sto I, og at vi nå endelig fikk tak I

0: uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk I maskin
1: ja.
0: På Storgut. Det var godt. Så har vi enda noen hull, men vi kan ikke vite at de hullene, hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten I industrien. Og det å få til gode ting inn I samlingen som sier noe om arbeidslivet I industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at det må være mulig å få tak I mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene, spesielt I etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
2: og det var ganske mange ansatte
0: og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av ja. Bruk.
1: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
0: Ja, vi har sånne hendelser
2: hver eneste
0: måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
2: Det. Du hjelper til med ting som kanskje viktig for oss, men som ellers ville blitt kastet?
0: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en tilgjengelig informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Ja. Det, de tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som I samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting I det vi gjør.
1: Mm.
2: Tilfører et ekstra nivå av verdi?
1: Ja. Supert.
2: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det to nøkkelord.
1: Ja, ja. Ja, men glemmer den her. Det blitt torsdag 3. september, årets dag nummer 246. Vi I midten av uke 36, og det 119 dager igjen av året. Det Alice, Alfhild og Vilde som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Charlie Sheen, Alan Ladd og Urho Kekkonen alle født den 3. september. Dette dagen da Oliver Cromwell, den britiske riksprotektoren, døde I 1658, Han myrdet kongen, avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752 I Storbritannia tok man I bruk den gregorianske kalender. Det førte til at 11 dager ble sløyfet, og det samme skjedde I USA. I 1783 I USA sluttet den amerikanske frihetskrigen, og USA ble uavhengig av Storbritannia. Så det dette som dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Det dagen da Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig I 1939, og det som da det endelige krigsutbruddet for 2. verdenskrig. I Sverige ble det innført høyrekjøring på denne dagen I 1967. Det dagen da Leif Jensen ble OL-mester I vektløfting I 1972, og det dagen da Norges musikkhøyskole ble åpnet I Oslo I 1973. Så tar vi med at NRK 3 og Norges 5 ble lansert som nye TV-kanaler på denne dagen I 2007.

0: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus Universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi har denne uka tatt en prat med regissør Nils Gaup. For 30 år siden så var han i Tinn og spilte inn Tashunga. Og i den forbindelsen så har vi intervjuet ham for å se hva han husker av disse begivenhetene. Og her kommer del 3 av dette intervjuet, som fortsetter med siste del i morgen. Ja, lærte du noe av den innspillingen, rett og slett, altså som du har tatt med deg senere?
3: Ja, jeg lærte masse av det, altså veldig mye, og det handler mest om at når man får penger fra et land som skal være med i filmen, og de må på forhånd da, de enige om at de ikke må insistere på å putte sin egen kultur og rett inn i den filmen, med mindre det en del av filmen. Og kom vel til det at å ta imot penger fra forskjellige steder er farlig, for da har du allerede signet inn på at noen kan komme og si at nei, det der vil ikke vi ha, det passer ikke for vårt publikum. Så det må man unngå, altså det farlig å ta imot penger fra så mange forskjellige land.
2: Så du lærte at det gjør du ikke igjen, rett og slett, altså?
3: Ja, det jeg lærte var at hvis du skal ha penger fra utlandet, så må det være et element i den filmen som da kan forsvares, da, som kan bli en del av deres kultur. Det er en riktig ting, eller hvis man får penger fra andre land, så må man på forhånd være enige om at vi ikke skal at det ikke blir sånn at hvis ikke man gjør sånn, så trekker vi bort beløpet vårt. Altså du får 3 millioner fra et land, og så etterkommer ikke deres ønske. Og da sier ok, men da kontrakten brutt, så da trekker vi vår finansiering tilbake.
2: Ja, det høres ut som et mareritt det da.
3: Ja, ikke sant? Så å komme inn i en sånn situasjon vil jo aldri igjen gjøres, selvfølgelig.
2: Hva er det du mest misfornøyd med når det gjelder Tashunga?
3: Det er jo at det ikke ble gjort i Alaska, som vi hadde planlagt, og at det skulle bli en film vi hadde 100% kontroll på, altså økonomisk og kunstnerisk. Og det sier jo alt at du skal gjøre den i Alaska, og det dealen, og så havner du i Nordmarka, så er det i seg selv hele historien. så det er bare å håpe at at ingen andre havner I den situasjonen.
2: Og hva du mest stolt av når det gjelder Tersonga?
3: Nei, det jo det at vi faktisk klarte å få den I en stand hvor den ikke ble skjelva, altså puttet på, altså, det veldig mange filmer som aldri kommer ut. Det sånn at du lager en, folk lager en film, og når filmen ferdig, så finner da produsenten ut at nei, eller distributøren ut at nei, det her skal vi ikke lansere, så den putter de I hylla. Og så forsvinner den ut av historien. Det det ultimate nederlaget, kan man si. Det slapp vi da. Vi fikk en film opp å stå, som ble salt lagt ut på kino. Den ble faktisk solgt veldig mye på sånn VOD, altså Video on Demand. Over hele verden, så jeg jo faktisk, når jeg reiste rundt, plutselig så ser jeg på kinooversikten, og der det faktisk en film, kom til Sør-Amerika, der North Star, som det heter på engelsk. Så den har faktisk vært veldig mye rundt omkring på sånne... Den jo liksom voldelig film, og det mange som liker voldsfilmer, så den havner veldig I den kategorien der.
2: Ja, du har vel lagd en del film som har litt vold ellers også, for å si det sånn, men dette kanskje den mest utrære?
3: Ja, det veldig utrært vold, og vold jo, altså, det mange måter å vise vold på. I veiviseren så ser man jo nesten ikke noe vold, egentlig, men det man ser har veldig stor betydning for storyen, for at den skal fungere, mens av og til så lager du det voldsfilmer hvor vold blir på en måte en del av underholdningen. Jeg personlig ser aldri sånne filmer, for jeg synes ikke det så interessant. Så den havner vel litt I kategorien der hvor du ser liksom folk bli skutt I panna og så videre, kniv I ryggen og alt det der.
2: Jeg trodde jo liksom at du kom til å si at det du var mest stolt av, det var samarbeid med James Caan eller noe I den retningen, ja da, for å være helt ærlig.
3: Ja, jeg gjerne. Altså, når det gjelder samarbeid med folk, så å bli kjent med James Caan var jo stort for meg. Han var jo en stor stjerne, og nå han dessverre død. Men det var en veldig, og han var en veldig fint menneske også, hadde jo sine problemer. Som alle disse store stjernene har. Så, men det var, jeg lærte mye av han når det gjelder den amerikanske måten å jobbe med skuespillere på.
2: Ja, hva da for eksempel? Hva da for eksempel?
3: Nei, det handler veldig mye om å gå inn I rollen og være der. Og så, ofte på norsk sett så det sånn at skuespilleren liksom, koser seg, jøgler rundt, har det gøy, og så setter I gang når jeg får en kamera, mens amerikanere ofte I rollen hele dagen, altså de der, de forsvinner inn I en sånn, kan jeg gjerne kalle det for method acting, inn I en sånn sfære hvor hvor rollen skal være, altså de går ikke ut av rollen I det hele tatt. Og kan være veldig grumpy, altså hvis det en scene som de holder på med, og noen kommer og skal snakke med dem da, så det ekstremt grumpy, fordi at de ikke åpne for å fleipe eller snakke, de ute etter. De har funnet, hva skal si, de skal ikke ut av karakteren. Det veldig mye sånne ting, som måten de jobber på da. Altså, de spiller jo ikke film, de jo mer. Så de går ikke foran kamera og spiller noen replikker, og så de ferdige med det. De der, og så gir de en del av sin egen sin eget følelsesliv foran kamera. Og det bruker de hele dagen på.
2: Så det kanskje det jeg merker når jeg ser Tersonga igjen, da, at Caan 100% med, mens Christopher Lambert ikke det, altså at han sliter litt.
3: Christophe jo ikke noen method actor, altså han en fransk skuespiller, som jeg likte veldig, jeg synes han var veldig god I Tarzan I sin tid, derfor der jeg kjente han best fra. Jeg hadde ikke sett hans andre filmer den gangen, men jeg så den senere. Og det ikke europeisk måte å jobbe på heller, mens amerikanske måten veldig annerledes. Så jeg har brukt mye av det med mine skuespillere siden. Og det kan oppleves det kan oppleves litt negativt også. Forvente at skuespillere skal være inne i en sinnsstemning før de går for en kamera, slik at kamera som oppfatter alt som foregår inni mennesker, får med seg den innlevelsen da, til den følelsen som det er inne. Det er ikke replikkene som er viktig, det er den følelsen du har når du står for en kamera, som vi som publikum oppfatter. Det er veldig viktig, så har brukt det siden da, kan du si.
2: Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn i Nordmarka og her i Til.

0: Vår verdensarv hadde altså det viktige programmet, program nummer 3 om Rjukan, Notodden industriarv, og nå ligger det ute på nettspilleren. Og Anna Herreid, direktør i Norsk Industriarbeidermuseum, du var vel spent?
1: Ja, jeg var veldig spent, og det ble veldig fint.
0: Ja, du fornøyd?
1: Ja, jeg veldig fornøyd. Jeg tenker også det veldig viktig med dette programmet, fordi det å bygge kjennskap til Rjukan, Notodden industrier, det er en stor jobb. Og vi som bor og jobber med dette, vi kjenner historien, men vi må ikke ta for gitt at Norge gjør det.
0: Nei, og ble programmet så bra som du håpet, eller er det noe du var misfornøyd med?
1: Det er jo, vi har jo alle, det blir nesten litt det samme som, vi har jo alle vårt personlige forhold til det, og jeg har sikkert også det, men jeg tenker at den fikk fram alle de store linjene og historiene rundt det, fra Møsvatn og til Notodden, hvordan det hele oppstod, så nei, jeg tenker at i det store hele så er jeg veldig, veldig godt fornøyd.
0: Ja, dette er vel et program som egentlig er så bra at dere gjerne skulle kunne brukt i andre settinger også, enn at det bare blir sendt på TV?
1: Ja, nå hadde vi jo faktisk 2 arrangementer i går da. Det, på Notodden var det fullt hus. Det var vel ikke fullt så mange på VM, har jeg hørt. Sånn at det er jo det ene, og det andre er vel, som kanskje er like viktig, det er vel kanskje at vi som skal markedsføre og formidle bygger videre på det, tenker jeg kanskje, at vi tar tak i det og får det ut, og nå har jo vi i museet for vår del, så har det vært veldig viktig å få på plass en markedsjef blant annet, og det har vi fått på plass nå. Så det tenker jeg kanskje er liksom den store jobben for vår del da. Bygge videre og sørge for at enda flere vet at det finnes et museum for eksempel som kan besøkes flere steder eller andre ting du kan oppleve i verdensarven. Så det skal vi ta fatt på.
0: Nå er det vel sånn at alle kan dele dette her, og det er vel en oppfordring du vil komme med om at de skal dele det i øst og vest på sosiale medier overalt, dette programmet?
1: Absolutt, ja nei, dette kan ikke deles nok.
0: Men kommer dette her, altså dette var jo et program som godt forklarte hvor viktig transportåra er, infrastrukturen i dette her.
1: Ja.
0: Kom det på et viktig tidspunkt? Er det sånn at dette er nyttig for dere, at denne serien kom nå?
1: Altså det skader i hvert fall ikke, for å si det sånn. Og så har jeg jo god tro på at alt arbeidet som er lagt ned nå, både lokalt og regionalt og fra vår side, gjør at det er stort fokus rundt transportåra. Den er ufravikelig, det problemet der. Og så la jeg jo merke til at Riksantikvaren også kommenterte på i selve programmet, at man jobber med hvordan vi skal håndtere denne enorme verdensarven som Rjukan Notodden representerer. Så jeg tenker at det skader ikke, og så er det gjort en stor jobb ellers også politisk rundt dette. Så får vi se da, når statsbudsjettet kommer i år.
0: Har du hørt noen reaksjoner fra andre?
1: Bare positive. Bare positive, ikke plukke opp noe annet, så opplever jeg at folk synes dette er stas.
0: Ja, og det er godt å høre. Dette er jo på en måte et viktig program, og at jeg synes kanskje det var ålreit at ikke trakk fram ting som skal vi si, befolkningsnedgang, alle mulige sånne ting, men at det fokuserte på det som egentlig er verdensarven og årsakene til den.
1: Jeg er helt enig, og vi vet at jeg tror det er utrolig viktig. Det har vel vært, i hvert fall det første programmet var vel det 4. mest sette denne uka, første episode la ut, og så vet vi jo at det er litt andre omstendigheter denne uken her, men vi vet at det er et stort behov for å bygge kjennskap, så nei, jeg gleder meg til fortsettelsen.

0: Telemark fylkeskommune og Fagskolen Vestfold og Telemark inviterer til en fagdag om tradisjonelt mur- og betongarbeid 4. september. Målet å spre viktig kunnskap for å bevare de historiske bygningene i UNESCOs verdensarvområde, Rjukan-Notodden industriarv. De nemlig redde for at den unike industriarven fra tidligere 1900-tall står i fare for å forvitre. Problemet at tilgangen til fagkunnskapen i ferd med å forsvinne, og utviklingsleder Ina Camilla Lauli Engan understreker at fagdagen et viktig grep for å samle fagfolk, huseiere og andre interessenter. Det handler om å spre kunnskap om hvordan vi best mulig ivaretar hus og bygg med bærekraftige metoder som ikke skader miljøet eller bygningsmassen, sier Engan.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Hils med K.E. Sando. Har utvalget.
1: Høyeste strømpris I går var 220 øre, og det var på morgenen mellom 6 og 7, og mellom klokka 18 og 22 på kvelden at prisen lå opp imot det høyeste. Laveste pris var 146 øre, og det skjedde mellom klokka 14 og 15. I dag så blir høyeste pris også 220 øre, det mellom klokka 8 og 9, men den nesten like høy mellom klokka 8 og 9 på kvelden, så vet vi det. Lavest den på mellom 11 og 12, da den på 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 195 øre.
2: Dette ser vi på kino I dag.
1: På Rjukan Kino det ingenting I dag, men I morgen så drar det seg til. Dette en superhelg når det gjelder kino. Klokka 13 I morgen så kan du se Fjord, som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Den vises klokka 13 I morgen fredag. Klokka 18 så kan du se One Night Only, som en romantisk komedie. Klokka 13.30 på lørdag på Patrol Dino-filmen, og klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell. Det altså på lørdag. Klokka 18 på lørdag så kan du se en nasjon I sjakk, og klokka 16 på søndag så kan du igjen se Fjord. Klokka 19 på søndag så kan du se The Rivals of I'm Saya King, som en film som ser ut til å være skikkelig interessant. Det Matthew McConaughey som spiller til Oscar I denne rollen klokka 19. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan. Det meldt flott vær I dag, selv om det skyer litt til lettskya vær på ettermiddagen. Det meldt 20 grader, kanskje for siste gang I år, og nattetemperaturen jevnt den nærmeste 10-dagersperioden på en 8-9 grader. Helt imot slutten av neste uke så synker den ned mot 7-5 grader. Det meldt regn på fredag, bare 2 millimeter riktig nok, men det kan komme I løpet av både morgen og ettermiddag. Helgen blir fin, selv om det skal regne søndag kveld. Det meldt regn mandag, tirsdag, onsdag I neste uke, men regnet som kommer denne uka, det kanskje bare en 3-4 millimeter på det meste. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det skal ruske litt mer I helgen og på mandag.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt I arrest I havnen I Barentsburg etter anmodning fra Naftogass I Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset I Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann I 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter I Lyngen I fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham I november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Telemark fylkeskommune har nå utlyst stillingen som rektor ved Rjukan videregående skole. Utlysningen kommer etter at tidligere rektor Kjersti Lindtvedt har trådt til side, og dette markerer starten på letingen etter en ny pedagogisk og administrativ leder for skolen. Det altså lagt ut en stillingsannonse, en utfordrende og spennende topplederstilling. Dette bekrefter fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse, Helge Galdahl, som varsler at stillingen skal besettes av den beste kandidaten. Siden Lindtvedts sykemelding har Marius Skeie vært konstituert som rektor. Han vil fortsette i stillingen inntil en ny rektor tilsatt. Den nye rektoren vil tiltre en periode hvor skolen har vært igjennom betydelige endringer. De siste årene har Rjukan videregående skole opplevd et synkende søkertall, og dermed så har man fått flere utdanningstilbud som blitt usikre. Søknadsfristen for den nye rektorstillingen på Rjukan videregående skole 17. september, og det ingen hemmelighet at skolen håper på at det kommer noen skikkelig gode kandidater å se på.

0: En youtuber som kaller seg Format har for noen dager siden lagt ut en video om en tur til Rjukan og Solspeilet, der det dukker opp noen tindøler. Det en helt nystartet YouTube-kanal dette her, som bare har 300 brukere, men likevel har videoen Fake Sun blitt sett langt over 20 000 ganger på disse dagene. Kanalen en kanal som lager unike skjulte historier bak til synelatende vanlige eller hverdagslige ting. Mikrodokumentarer heter det. Det en sprø danske dette her som har tatt turen opp til Solspeilet, og han kaller seg selv i kommentarene forvirret og dum, men han snakker godt engelsk, og selv om han ikke 100% nøyaktig, så blant annet så dro han til Rykken først, før han innså at han skulle til Rjukan. Og det en ganske fornøyelig video. Søk opp Fake Sun på YouTube, og så kan du se videoen av dansken som i hvert fall foreløpig uten navn, som lager en mikrodokumentar om å reise direkte opp for å sjekke ut den falske sola, som han kaller det, Solspeilet.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
0: Jeg tar turen bort til Rjukanstøpebygget på som Nia eier, og her treffer jeg Kjetil Juve og Hilde Vidvei, for nå driver dere og planlegger viktige dager, gjør ikke det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
4: Det vil jeg si, jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
5: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene. Og i den sammenheng, åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
5: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Så den anledningen at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det å slippe folk inn her og prøve å få opp seg sammenheng i det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
4: For jeg har jo sagt mange ganger, når vi får sånn litt hjertesukk, og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
4: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og temaet kulturarv i fare, og Vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan ja, planlegger dere å markere det på noe vis her?
4: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
5: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag ja og altså, det ser vi veldig frem til så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdager flere sider ved det å drive museum og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt og
4: ja og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag fordi vi trenger frivillighet og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
5: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn... altså, vi veldig avhengige av det å ha formidlelse til folk, bare kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det... tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
4: Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det

0: ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkeverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt, det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete gammeldagse dokumenter og noen konkrete gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på. Mm.
1: Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøp-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
0: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Nærmere seg 10 år.
2: Nei, ja, men det kan nok stemme.
1: Det var vel kanskje det like før korona. Ja.
2: Ja, det går, begynner å bli voksen, så det går fort.
0: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
2: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
0: Så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette er jo et av de aller største bygga vi eier. Og så er det en veldig viktig base for museet.
1: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går dem de 3 dagene?
2: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11:02. Og så det 3:30 og 4:30 fra Mel og opp.
1: Alle 3 dagene?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
1: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
2: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
1: Ja. Mm. Yes, det noe mer? Du burde nevne?
2: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
0: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn, mediale mulighetene til å vise fram 2 uniformsluer. Vi har fått etter arvingen etter Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
2: Jeg mener han bodde på Tinnose, lurer på det.
0: Ja. De 2 uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram er ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
1: Ja.
2: Ola jo en av de som har hatt opptak ned I maskinen på ammonia og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin
1: ja.
0: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen og det var på det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden Rjukanbanen sto I og at vi nå endelig fikk tak I uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk I maskin ja. På Storgut. Det var godt. Så har vi enda noen hull, men vi kan ikke vite at de hullene, hvis ikke vi har noen

0: objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten I industrien. Og det å få til gode ting inn I samlingen som sier noe om arbeidslivet I industrien, på ferjene, på jernbanen, det vi veldig ute etter. Og jeg overbevist om at det at det må være mulig å få tak I mer tøy, mer verneutstyr, mer masse av disse tingene, spesielt I etterkrigstida, hvor vi vet at det skjedde store endringer.
1: Og det var ganske mange ansatte.
0: Det var ganske mange ansatte, og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk.
2: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
0: Ja, vi har sånne henvendelser
1: hver
0: eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Du hjelper til med ting som kanskje viktig for oss, men som ellers ville blitt kastet?
0: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Mm. Det, de tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som I samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting I det vi gjør. Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi.
2: Ja. Supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det to nøkkelord.
2: Ja, ja. Ja, men glimrende. Det blitt torsdag 3. september, årets dag nummer 246. Vi I midten av uke 36, og det 119 dager igjen av året. Det Alice, Alvhild og Vilde som har navnet dager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Charlie Sheen, Alan Ladd og Urho Kekkonen alle født den 3. september. Dette dagen da Oliver Cromwell, den britiske riksprotektoren, døde I 1658. Han myrdet kongen, avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752 I Storbritannia tok man I bruk den gregorianske kalender. Det førte til at 11 dager ble sløyfet, og det samme skjedde I USA. I 1783 I USA sluttet den amerikanske frihetskrigen, og USA ble uavhengig av Storbritannia. Så det dette som dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Det dagen da Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig I 1939, og det som da det endelige krigsutbruddet for 2. verdenskrig. I Sverige ble det innført høyrekjøring på denne dagen I 1967. Det dagen da Leif Jensen ble OL-mester I vektløfting I 1972, og det dagen da Norges musikkhøyskole ble åpnet I Oslo I 1973. Så tar vi med at NRK 3 og Norges 5 ble lansert som nye TV-kanaler på denne dagen I 2007.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt I arrest I havnen I Barentsburg etter anmodning fra Naftogass I Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset I Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann I 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter I Lyngen I fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham I november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener I Belgia.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi har denne uka tatt en prat med regissør Nils Gaup. For 30 år siden så var han I Tinn og spilte inn Tashunga. Og I den forbindelsen så har vi intervjuet ham for å se hva han husker av disse begivenhetene. Og her kommer del 3 av dette intervjuet, som fortsetter med siste del I morgen. Ja, lærte du noe av den innspillingen, rett og slett, altså som du har tatt med deg senere?
3: Ja, ja, ja, jeg lærte masse av det, altså veldig mye, og det handler mest om at når man får penger fra et land, som skal være med I filmen og de må på forhånd bli enige om at de ikke må insistere på å putte sin egen kultur og rett inn I den filmen med mindre det en del av filmen og kom vel til det at å ta imot penger fra forskjellige steder farlig for da har du allerede signet inn på at noen kan komme og si at nei, det der vil ikke vi ha Det passer ikke for vårt publikum. Så det må man unngå. Altså, det farlig å ta imot penger fra så mange forskjellige land.
2: Så du lærte at det gjør du ikke igjen, rett og slett, altså?
3: Ja, det jeg lærte var at hvis du skal ha penger fra utlandet, så må det være et element I den filmen som da kan forsvares da. Som kan bli en del av deres kultur. Det en viktig ting, eller hvis man får penger fra andre land, så man på forhånd være enige om at vi ikke skal, at de pengene, altså at det ikke blir sånn at hvis ikke man gjør sånn, så trekker vi bort beløpet vårt. Altså du får 3 millioner fra et land, og så etterkommer ikke deres ønske, Og da sier ok, men da kontrakten brutt, så da trekker vi vår finansiering tilbake.
2: Ja, det høres ut som et mareritt det da.
3: Ja, ikke sant? Så, å komme inn I en sånn situasjon vil jo aldri igjen gjøre, selvfølgelig.
2: Hva det du mest misfornøyd med når det gjelder Tashunga?
3: Det jo at det ikke ble gjort I Alaska. Så vi hadde planlagt og at det skulle bli en film vi hadde 100% kontroll på, altså økonomisk og kunstnerisk. Og det sier jo alt at du skal gjøre den I Alaska, og det dealen, og så havner vi I Nordmarka, så det I seg selv hele historien. så det bare å håpe at at ingen andre havner i den situasjonen.
2: Og hva du mest stolt av når det gjelder Tashunga?
3: Nei, det jo det at vi faktisk klarte på den I en stand hvor den ikke ble skjelvet, altså puttet på, altså, det veldig mange filmer som aldri kommer ut. Det sånn at du lager en, folk lager en film, og når filmen ferdig, så finner da produsenten ut at nei, eller distributøren ut at nei, det her skal vi ikke lansere, så den putter vi I hylla. Og så forsvinner den ut av historien. Det det ultimate nederlaget, kan du si. Det slapp vi da. Vi fikk en film opp å stå, som ble salt lagt ut på kino. Den ble faktisk solgt veldig mye på sånn VOD, altså Video on Demand. Over hele verden, så jeg jo faktisk, når jeg reiste rundt, plutselig så ser jeg på kinooversikten, og der det faktisk en film, kom til Sør-Amerika, der North Star, som det heter på engelsk. Så den har faktisk vært veldig mye rundt omkring på sånne... Den jo liksom voldelig film, og det mange som liker voldsfilmer, så den havner vel I den kategorien der.
2: Ja, du har vel lagd en del film som har litt vold ellers også, for å si det sånn, men dette kanskje den mest utrære.
3: Ja, det veldig utrært vold, og vold jo, det mange måter å vise vold på. I veivisen så ser man jo nesten ikke noe på vold, egentlig. Men det man ser har veldig stor betydning for storyen, for at den skal fungere. Mens av og til så lager du, det voldsfilmer hvor vold blir på en måte en del av underholdningen. Jeg personlig ser aldri sånne filmer, for jeg synes ikke det så interessant. Så den havner vel litt I kategorien der hvor du ser liksom folk bli skutt I panna og så videre, kniv I ryggen og alt det der.
2: Jeg trodde jo liksom at du kom til å si at det du var mest stolt av, det var samarbeid med James Caan eller noe I den retningen, ja da, for å være helt ærlig.
3: Ja, jeg gjerne. Altså, når det gjelder samarbeid med folk, så å bli kjent med James Caan var jo stort for meg. Han var jo en stor stjerne, og nå han dessverre død. Men det var en veldig, og han var veldig fin, veldig fint menneske også, hadde jo sine problemer, som alle disse store stjernene har. Så, jeg lærte mye av han, når det gjelder den amerikanske måten å jobbe med skuespillere på.
2: Ja, hva da for eksempel?
3: Nei, det handler veldig mye om å gå inn I rollen og være der. Og så, ofte på norske sett så det sånn at skuespilleren koser seg, jøbler rundt, har det gøy, og så setter de I gang når jeg får en kamera, mens amerikanere ofte I rollen hele dagen. Altså, de der, de forsvinner inn I en sånn kan gjerne kalle det for method acting inn I en sånn sfære hvor hvor rollen skal være altså de går ikke ut av rollen I det hele tatt og kan være veldig grumpy altså hvis det en scene som de holder på med og noen kommer skal snakke med dem da så de ekstremt grumpy fordi at de ikke åpne for å fleipe eller snakke de ute etter de har funnet hva skal si, de skal inn I De skal ikke ut av karakteren. Det veldig mye sånne ting som måten de jobber på. Da. At de spiller jo ikke film, de jo mer. Så de går ikke foran kamera og spiller noen replikker, og så de ferdige med det. De der, og så gir de en del av sin egen sin eget følelsesliv foran kamera. Og det bruker de hele dagen på.
2: Så det kanskje det jeg merker når jeg ser Tashunga igjen da, at Caan 100% med, mens Christopher Lambert ikke det, altså at han sliter litt.
3: Christopher jo ikke noen method actor, altså han en fransk skuespiller, som jeg likte veldig, jeg synes han var veldig god I Tarzan I sin tid, det derfor der jeg kjente han best fra. Jeg hadde ikke sett hans andre filmer den gangen, men jeg så den senere. Og det ikke europeisk måte å jobbe på heller, mens amerikanske måten veldig annerledes. Så jeg har brukt mye av det med mine skuespiller siden. Og det kan oppleves det kan oppleves litt negativt også. Forvente at skuespilleren skal være inne i en sinnsstemning før de går for en kamera, slik at kamera som oppfatter alt som foregår inni mennesker, får med seg den innlevelsen da, til den følelsen som det er inne. Det er ikke replikkene som er viktig, det er den følelsen du har når du står for en kamera, som vi som publikum oppfatter. Det er veldig viktig, så har brukt det siden da, kan du si.
2: Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn i Nordmarka og her i Tinn.

0: Vår verdensarv hadde altså det viktige programmet, program nummer 3 om Rjukan, Notodden, industriarv, og nå ligger det ute på nettspilleren. Og Anna Herreid, direktør i Norsk Industriarbeidermuseum, du var vel spent?
1: Ja, jeg var veldig spent, og det ble veldig fint.
0: Ja, du fornøyd?
1: Ja, jeg veldig fornøyd. Jeg tenker også det veldig viktig med dette programmet, fordi det å bygge kjennskap til Rjukan, Notodden, industrier, det en stor jobb. Og vi som bor og jobber med dette, vi kjenner historien, men vi må ikke ta for gitt at Norge gjør det.
0: Nei, og ble programmet så bra som du håpet, eller er det noe du var misfornøyd med?
1: Det er jo, vi har jo alle, det blir nesten litt det samme som vi har jo alle vårt personlige forhold til det, og jeg har sikkert også det, men jeg tenker at den fikk fram alle de store linjene og historiene rundt det, fra Møsvatn og til Notodden, hvordan det hele oppstod, så nei, jeg tenker at i det store hele så er jeg veldig, veldig godt fornøyd.
0: Ja, dette er vel et program som egentlig er så bra at dere gjerne skulle kunne brukt i andre settinger også, enn at det bare blir sendt på TV?
1: Ja, nå hadde vi jo faktisk 2 arrangementer i går da. Det, på Notodden var det fullt hus. Det var vel ikke fullt så mange på VM-ork, har jeg hørt. Sånn at det er jo det ene, og det andre er vel, som kanskje er like viktig, det er vel kanskje at vi som skal markedsføre og formidle bygger videre på det, tenker jeg kanskje, at vi tar tak i det og får det ut, og nå har jo vi i museet på vår del, så har det vært veldig viktig å få på plass en markedsjef blant annet, og det har vi fått på plass nå. Så det tenker jeg kanskje er liksom den store jobben for vår del da, bygge videre og sørge for at enda flere vet at det finnes et museum for eksempel som kan besøkes flere steder eller andre ting du kan oppleve i verdensarven, så det skal vi ta fatt på.
0: Nå er det vel sånn at alle kan dele dette her, og det er vel en oppfordring du vil komme med om at de skal dele det i øst og vest på sosiale medier overalt, dette programmet?
1: Absolutt, ja nei, dette kan ikke deles nok.
0: Men kommer dette her, altså dette var jo et program som godt forklarte hvor viktig transportåra er, infrastrukturen i dette her.
1: Ja.
0: Kom det på et viktig tidspunkt? Er det sånn at dette er nyttig for dere, at denne serien kom nå?
1: Altså det skader i hvert fall ikke, for å si det sånn, og så har jeg jo god tro på at alt arbeidet som er lagt ned nå, både lokalt og regionalt og fra vår side, gjør at det er stort fokus rundt transportåra. Den er ufravikelig, det problemet der, og så la jeg jo merke til at Riksantikvaren også kommenterte på i selve programmet, at man jobber med hvordan vi skal håndtere denne enorme verdensarven som Rjukan Notodden representerer. Så jeg tenker at det skader ikke, og så har de gjort en stor jobb ellers også politisk rundt dette. Så får vi se da, når statsbudsjettet kommer i år.
0: Har du hørt noen reaksjoner fra andre?
1: Bare positive. Bare positive, ikke plukke opp noe annet, så opplever jeg at folk synes dette er stas.
0: Ja, og det er godt å høre. Dette er jo på en måte et viktig program, og at jeg synes kanskje det var ålreit at ikke trakk fram ting som skal vi si, befolkningsnedgang, alle mulige sånne ting, men at det fokuserte på det som egentlig er verdensarven og årsakene til den.
1: Jeg er helt enig, og vi vet at jeg tror det er utrolig viktig. Det har vel vært, i hvert fall det første programmet var vel det 4. mest sette denne uka, første episode la ut, og så vet vi jo at det er litt andre omstendigheter denne uken her, men vi vet at det er et stort behov for å bygge kjennskap, så nei, jeg gleder meg til fortsettelsen.
2: Gullsmed Sander evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
0: Telemark fylkeskommune og Fagskolen Vestfold og Telemark inviterer til en fagdag om tradisjonelt mur- og betongarbeid 4. september. Målet å spre viktig kunnskap for å bevare de historiske bygningene i UNESCOs verdensarvområde, Rjukan-Notodden industriarv. De nemlig redde for at den unike industriarven fra tidligere 1900-tall står i fare for å forvitre. Problemet at tilgangen til fagkunnskapen i ferd med å forsvinne, og utviklingsleder Ina Camilla Lauli Engan understreker at fagdagen et viktig grep for å samle fagfolk, huseiere og andre interessenter. Det handler om å spre kunnskap om hvordan vi best mulig ivaretar hus og bygg med bærekraftige metoder som ikke skader miljøet eller bygningsmassen, sier Engan.

0: or another.
1: Høyeste strømpris I går var 220 øre, og det var på morgenen mellom 6 og 7, og mellom klokka 18 og 22 på kvelden at prisen lå opp imot det høyeste. Laveste pris var 146 øre, og det skjedde mellom klokka 14 og 15. I dag så blir høyeste pris også 220 øre, det mellom klokka 8 og 9, men den nesten like høy mellom klokka 9 og 8 og 9 på kvelden, så vet vi det. Lavest den på mellom 11 og 12, da den på 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 195 øre.
2: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino det ingenting I dag, men I morgen så drar det seg til. Dette en superhelg når det gjelder kino. Klokka 13 I morgen så kan du se Fjor, som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Den vises klokka 13 I morgen fredag. Klokka 18 så kan du se One Night Only, som en romantisk komedie. Klokka 13.30 på lørdag på Patrol Dino-filmen, og klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell. Det altså på lørdag. Klokka 18 på lørdag så kan du se en nasjon I sjakk, og klokka 16 på søndag så kan du igjen se Fjor. Klokka 19 på søndag så kan du se The Rivals of I'm Saya King, som en film som ser ut til å være skikkelig interessant. Det Matthew McConaughey som spiller til Oscar I denne rollen klokka 19. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan. Det meldt flott vær I dag, selv om det skyer litt til lettskyet vær på ettermiddagen. Det meldt 20 grader, kanskje for siste gang I år, og nattetemperaturen jevnt den nærmeste 10-dagersperioden på en 8-9 grader. Helt imot slutten av neste uke så synker den ned mot 7-5 grader. Det meldt regn på fredag, bare 2 millimeter riktig nok, men det kan komme I løpet av både morgen og ettermiddag. Helgen blir fin, selv om det skal regne søndag kveld. Det meldt regn mandag, tirsdag, onsdag I neste uke, men regnet som kommer denne uka, det kanskje bare en 3-4 millimeter på det meste. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden. Selv om det skal ruske litt mer I helgen og på mandag.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltagelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Telemark fylkeskommune har nå utlyst stillingen som rektor ved Rjukan videregående skole. Utlysningen kommer etter at tidligere rektor Kjersti Lindtvedt har trådt til side, og dette markerer starten på letingen etter en ny pedagogisk og administrativ leder for skolen. Det altså lagt ut en stillingsannonse, en utfordrende og spennende topplederstilling. Dette bekrefter fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse, Helge Galdahl, som varsler at stillingen skal besettes av den beste kandidaten. Siden Lindtvedts sykemelding har Marius Skeie vært konstituert som rektor. Han vil fortsette i stillingen inntil en ny rektor tilsatt. Den nye rektoren vil tiltre en periode hvor skolen har vært igjennom betydelige endringer. De siste årene har Rjukan videregående skole opplevd et synkende søkertall, og dermed så har man fått flere utdanningstilbud som blitt usikre. Søknadsfristen for den nye rektorstillingen på Rjukan videregående skole 17. september, og det ingen hemmelighet at skolen håper på at det kommer noen skikkelig gode kandidater å søke.

0: Dette er jo et av de aller største byggene vi eier. Og så er jo det er en veldig viktig base for museet.
1: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går dem de tre dagene?
2: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 3:30 og 4 fra Mel og opp.
1: Alle tre dagene?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
1: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
2: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
1: Ja. Mm. Yes, det noe mer? Du burde nevne?
2: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
0: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn, mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnoset.
2: Du mener han bodde på Tinnoset, lurer på det?
0: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
1: Ja.
2: Ola jo en av de som har hatt opptak ned I maskin på ammonia, og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame, så lenge du behandler henne fint.
1: Ja, ja.
0: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp, og som veldig viktig for oss, det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen, om det var på det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden du kan anstå I og at vi nå endelig fikk tak I uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk I maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten I industrien og det å få til gode ting inn I samlingen som sier noe om arbeidslivet I industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg oppvist om at det må være mulig å få tak I mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene spesielt I etterkrigstida og vi vet at det skjedde store endringer
2: og det var ganske mange ansatte
0: og mye har nok fått lov til å overleve fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk
1: så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse
0: ja vi har sånne hendelser
2: hver eneste
0: måned og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an
2: det, du hjelper til med ting som kanskje viktig for oss men som ellers ville blitt kastet
0: ja og det, ikke sant I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene de tingene vi samler inn til våre samlinger de sier veldig sjelden ting av seg selv

0: Så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting I det vi gjør. Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi.
2: Ja, supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det to nøkkelord.
2: Ja, ja. Ja, men glimlende. Det blitt torsdag 3. september, årets dag nummer 246. Vi i midten av uke 36, og det 119 dager igjen av året. Det Alice, Alfhild og Vilde som var navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Charlie Sheen, Alan Ladd og Urho Kekkonen alle født den 3. september. Dette dagen da Oliver Cromwell, den britiske riksprotektoren, døde i 1658. Han myrdet kongen, avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752 i Storbritannia tok man i bruk den gregorianske kalender. Det førte til at 11 dager ble sløyfet, og det samme skjedde i USA. I 1783 i USA sluttet den amerikanske frihetskrigen, og USA ble uavhengig av Storbritannia. Så det dette som dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933. Det dagen da Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig i 1939, og det som da det endelige krigsutbruddet for 2. verdenskrig. I Sverige ble det innført høyrekjøring på denne dagen i 1967. Det dagen da Leif Jensen ble OL-mester i vektløfting i 1972, og det dagen da Norges musikkhøyskole ble åpnet i Oslo i 1973. Så tar vi med at NRK 3 og Norges 5 ble lansert som nye TV-kanaler på denne dagen i 2007.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Og sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Henrik Lundgren.
2: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: Vi har denne uka tatt en prat med regissør Nils Gaup. For 30 år siden så var han I Tinn og spilte inn Tashunga. Og I den forbindelsen så har vi intervjuet ham for å se hva han husker av disse begivenhetene. Og her kommer del 3 av dette intervjuet, som fortsetter med siste del I morgen. Ja, lærte du noe av den innspillingen, rett og slett, altså som du har tatt med deg senere?
5: Ja, ja, ja, jeg lærte masse av det, altså veldig mye, og det handler mest om at når man får penger fra et land som skal være med I filmen, og de da, de må på forhånd da, de enige om at de ikke må insistere på å putte sin egen kultur og rett inn I den filmen, med mindre det en del av filmen. Og kom vel til det at å ta imot penger fra forskjellige steder farlig, for da har du allerede signet inn på at noen kan komme og si at nei, det der vil ikke vi ha. Det passer ikke for vårt publikum. Så det må man unngå. Altså, det farlig å ta imot penger fra så mange forskjellige land.
4: Så du lærte at det gjør du ikke igjen, rett og slett, altså?
5: Ja, det jeg lærte var at hvis du skal ha penger fra utlandet, så må det være et element I den filmen som da kan forsvares, da, som kan bli en del av deres kultur. Det en riktig ting, eller hvis man får penger fra andre land, så må man på forhånd være enige om at vi ikke skal at de pengene, altså at det ikke blir sånn at hvis ikke man gjør sånn, så trekker vi bort beløpet vårt. Altså du får 3 millioner fra et land, og så etterkommer jeg ikke deres ønske. Og da sier jeg, ok, men da kontrakten brutt, så da trekker vi vår finansiering tilbake.
4: Ja, det høres ut som et mareritt det da.
5: Ja, ikke sant? Så å komme inn I en sånn situasjon vil jo aldri igjen gjøres, selvfølgelig.
4: Hva det du mest misfornøyd med når det gjelder Tashunga?
5: Det jo at det ikke ble gjort I Alaska, som vi hadde planlagt, og at det skulle bli en film vi hadde 100% kontroll på, altså økonomisk og kunstnerisk. Og det, alt, det sier jo alt at du skal gjøre den i Alaska, det dealen, og så havner du i Nordmarka, så det i seg selv hele historien. så det bare å håpe at, at ingen andre havner i den situasjonen.
4: Og hva du mest stolt av når det gjelder Tashunga?
5: Nei, det jo det at vi faktisk klarte på den i en stand hvor den ikke ble skjelvet, altså puttet på, altså... Det veldig mange filmer som aldri kommer ut. Det sånn at du lager en folk lager en film, og når filmen ferdig, så finner da produsenten ut at nei, eller distributøren ut at nei, det her skal vi ikke lansere, så den putter de i hylla. Og så forsvinner den ut av historien. Det det ultimate nederlaget, kan du si. Det slapp vi da. Vi fikk en film opp å stå, som ble satt lagt ut på kino. Den ble faktisk solgt veldig mye på sånn VOD, altså Video on Demand, over hele verden. Så jeg jo faktisk, når jeg reiste rundt, plutselig så ser jeg på kinooversikten, og der det faktisk en film, kom til Sør-Amerika. Der North Star, som det heter på engelsk. Så den har faktisk vært veldig mye rundt omkring på sånne... Den jo liksom voldelig film, og det mange som liker voldsfilmer, så den havner vel i den kategorien der.
4: Ja, du har vel lagd en del film som har litt vold ellers også, for å si det sånn, men dette kanskje den mest utrære?
5: Ja, det veldig utrært vold, og... vold jo altså det mange måter å vise vold på i veivisen så ser man jo nesten ikke noe vold egentlig, men det man ser har veldig stor betydning for storyen for at den skal fungere mens av og til så lager du det voldsfilmer hvor vold blir på en måte en del av underholdningen jeg personlig ser aldri sånne filmer for jeg synes ikke det jeg synes ikke det så interessant. Så den havner vel litt i kategorien der hvor du ser liksom folk bli skutt i panna og så videre, kniv i ryggen og alt det der.
4: Jeg trodde jo liksom at du kom til å si at det du var mest stolt av, det var samarbeid med James Caan eller noe i den retningen, ja da, for å være helt ærlig.
5: Ja, jeg jo gjerne. Altså, når det gjelder samarbeid med folk, så å bli kjent med James Caan var jo stort for meg. Han var jo en stor stjerne og nå han dessverre død men det var en veldig og han var en veldig fint menneske også, hadde jo sine problemer som alle disse store stjernene har så men det var jeg lærte mye av han når det gjelder den amerikanske måten å jobbe med skuespillere på
4: ja, hva da for så, eksempel? Hva da for eksempel?
5: Nei, det handler veldig mye om å gå inn i rollen og være der. Altså, ofte på norsk sett så det sånn at skuespilleren koser seg, jobler rundt, har det gøy, og så setter de i gang når jeg får en kamera, mens amerikanere ofte i rollen hele dagen. Altså, de der, de forsvinner inn i en sånn, kan jeg gjerne kalle det for method acting, inn i en sånn sfære hvor hvor rollen skal være. Altså de går ikke ut av rollen i det hele tatt, og kan være veldig grumpy, altså hvis det en scene som de holder på med, og noen kommer og skal snakke med dem da, så de ekstremt grumpy, fordi at de ikke åpen for å sleipe eller snakke, de ute etter. De har funnet, hva skal si, de skal ikke ut av karakteren. Det veldig mye sånne ting som måten de jobber på da. At de spiller jo ikke film, de jo mer. Så de går ikke foran kamera og spiller noen replikker, og så de ferdige med det. De der, og så gir de en del av sin egen sin eget følelsesliv foran kamera. Og det bruker de hele dagen på.
4: Så det kanskje det jeg merker når jeg ser Tashunga igjen da, at Caan 100% med, mens Christopher Lambert ikke det, altså at han sliter litt.
5: Christopher jo ikke noen method actor, altså han en fransk skuespiller, som jeg likte veldig, jeg synes han var veldig god i Tarzan i sin tid, det derfor der jeg kjente han best fra. jeg hadde ikke sett hans andre filmer den gangen, men jeg så den senere. Og det ikke europeisk måte å jobbe på heller, mens amerikanske måten veldig annerledes. Så jeg har brukt mye av det med mine skuespillere siden. Og det kan oppleves det kan oppleves litt negativt også. Forvente at skuespilleren skal være inne i en sinnsstemning før de går for en kamera, slik at kamera som oppfatter alt som foregår inne i mennesker, får med seg den innlevelsen da, til den følelsen som det er inne. Det ikke replikkene som riktig, det den følelsen du har når du står for en kamera, som vi som publikum oppfatter. Det er veldig viktig, så har brukt det siden da, kan du si.
4: Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn i Nordmarka og her i Tinn. Vår verdensarv hadde altså det viktige programmet, program nummer 3 om Rjukan, Notodden, industriarv. Og nå ligger det ute på nettspilleren. Og Anna Herreid, direktør i Norsk Industriarbeidermuseum, du var vel spent?
6: Ja, jeg var veldig spent, og det ble veldig fint.
4: Ja, du fornøyd?
6: Ja, jeg veldig fornøyd. Jeg tenker også det veldig viktig med dette programmet, fordi det å bygge kjennskap til du kan nå på den industrien, det en stor jobb, og vi som bor og jobber med dette, vi kjenner historien, men vi må ikke ta for gitt at Norge gjør det.
4: Nei, og ble programmet så bra som du håpet, eller er det noe du var misfornøyd med?
6: Nei, altså det er jo, vi har jo alle, det blir nesten litt det samme som, vi har jo alle vårt personlige forhold til det, og jeg har sikkert også det, men jeg tenker at den fikk fram alle de store linjene og historiene rundt det, fra Møsvatten og til Notodden, hvordan det hele oppstod. Så nei, jeg tenker at i det store hele så er jeg veldig, veldig godt fornøyd.
4: Ja, dette er vel et program som egentlig er så bra at dere gjerne skulle kunne brukt i andre settinger også, enn at det bare blir sendt på TV?
6: Ja, nå hadde vi jo faktisk 2 arrangementer i går da. På Notodden var det fullt hus. Det var vel ikke fullt så mange på VM-år, har jeg hørt. Det er jo det ene, og det andre er vel, som kanskje er like viktig, det er vel kanskje at vi som skal markedsføre og formidle bygger videre på det, tenker jeg kanskje. At vi tar tak i det og får det ut, og nå har jo vi i museet for vår del, så har det vært veldig viktig å få på plass en markedsjef blant annet, og det har vi fått på plass nå. Så det tenker jeg kanskje er liksom den store jobben for vår del, da. Bygge videre og sørge for at enda flere vet at det finnes et museum, for eksempel, som kan besøkes flere steder, eller andre ting du kan oppleve i verdensarven. Så det skal vi ta fatt på.
4: Nå er det vel sånn at alle kan dele dette her, og det er vel en oppfordring du vil komme med, om at de skal dele det i øst og vest på sosiale medier overalt, dette Absolutt. Programmet?
6: Absolutt, ja nei, dette kan ikke deles nok.
4: Men kommer dette her, altså dette var jo et program som godt forklarte hvor viktig transportåra er, infrastrukturen i dette her.
6: Ja.
4: Kom det på et viktig tidspunkt? Er det sånn at dette er nyttig for dere, at denne serien kom nå?
6: Det skader i hvert fall ikke, for å si det sånn. Og så har jeg jo god tro på at alt arbeidet som er lagt ned nå, både lokalt og regionalt og fra vår side, gjør at det er stort fokus rundt transportåra, den er ufravikelig, det problemet der. Og så la jeg jo merke til at Riksantikvaren også kommenterte i selve programmet at man jobber med hvordan vi skal håndtere denne enorme verdensarven som Rjukan Notodden representerer. Så jeg tenker at det skader ikke, og så har de gjort en stor jobb ellers også politisk rundt dette. Så får vi se da når statsbudsjettet kommer I år.
4: Har du hørt noen reaksjoner fra andre?
6: Bare positive. Bare positive. Ikke plukket opp noe annet, så opplever at folk synes dette stas.
4: Ja, og det godt å høre. Dette jo på en måte et viktig program, og at jeg synes kanskje det var ålreit at ikke trakk fram ting som, skal vi si, befolkningsnedgang, alle mulige sånne ting, men at det fokuserte på det som egentlig verdensarven, og årsakene til den.
6: Jeg helt, helt enig, og vi vet at jeg tror det utrolig viktig. Det har vel vært, I hvert fall det første programmet var vel det fjerde mest sette denne uka, første episode la ut, og så vet vi jo at det litt andre omstendigheter denne uken her. Men vi vet at det et stort behov for å bygge kjennskap, så nei, jeg gleder meg til fortsettelsen.

0: Telemark fylkeskommune og Fagskolen Vestfold og Telemark inviterer til en fagdag om tradisjonelt mur- og betongarbeid 4. september. Målet å spre viktig kunnskap for å bevare de historiske bygningene I UNESCOs verdensarvområde, Rjukan-Notodden industriarv. De nemlig redde for at den unike industriarven fra tidligere 1900-tall står I fare for å forvitre. Problemet at tilgangen til fagkunnskapen I ferd med å forsvinne, og utviklingsleder Ina Camilla Lauli Engan understreker at fagdagen et viktig grep for å samle fagfolk, huseiere og andre interessenter. Det handler om å spre kunnskap om hvordan vi best mulig ivaretar hus og bygg med bærekraftige metoder som ikke skader miljøet eller bygningsmassen, sier Engan.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Når du virkelig mener det, gulsene Sando.
0: Høyeste strømpris I går var 220 øre, og det var på morgenen mellom 6 og 7, og mellom klokka 18 og 22 på kvelden at prisen lå opp imot det høyeste. Laveste pris var 146 øre, og det skjedde mellom klokka 14 og 15. I dag så blir høyeste pris også 220 øre, det mellom klokka 8 og 9, men den nesten like høy mellom klokka 8 og 9 på kvelden. Så vet vi det. Lavest den på mellom 11 og 12, da den på 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 195 øre.
3: Dette ser vi på kino I dag.
0: På Rjukan Kino det ingenting I dag, men I morgen så drar det seg til. Dette en superhelg når det gjelder kino. Klokka 13 I morgen så kan du se Fjord, som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Den vises klokka 13 I morgen fredag. Klokka 18 så kan du se One Night Only, som en romantisk komedie. Klokka 13.30 på lørdag på Patrol Dino-filmen, og klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell. Det altså på lørdag. Klokka 18 på lørdag så kan du se en nasjon I sjakk, og klokka 16 på søndag så kan du igjen se Fjord. Klokka 19 på søndag så kan du se The Rivals of I'm Saya King, som en film som ser ut til å være skikkelig interessant. Det Matthew McConaughey som spiller til Oscar I denne rollen klokka 19. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt flott vær I dag, selv om det skyer litt til lettskya vær på ettermiddagen. Det meldt 20 grader. Kanskje for siste gang I år, og nattetemperaturen jevnt den nærmeste 10-dagersperioden på en 8-9 grader. Helt imot slutten av neste uke så synker den ned mot 7-5 grader. Det meldt regn på fredag, bare 2 millimeter riktig nok, men det kan komme I løpet av både morgen og ettermiddag. Helgen blir fin, selv om det skal regne søndag kveld. Det meldt regn mandag, tirsdag, onsdag I neste uke, men regnet som kommer denne uka, det kanskje bare en 3-4 millimeter på det meste. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det skal ruske litt mer I helgen og på mandag.

0: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstiftning og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi bare en uke unna dyrskuen. Det hest best, ifølge et munnhell. For noen så det virkelighet. På dyrskuen så kan de i år oppleve den beste kaldblodsoppa i landet. Og fjoringer. Mer om det snart. Vi skal snart om noe som nærmer seg. Det MC-folket som skal på strandtreffe. Det blitt en helg vi gleder oss til gjennom hele året. Og stadig nye finner veien til Vrådalen, sier han med direktør ved Strandhotell. Og ta med deg soveposen og sove natt ute lørdag. Om du sover i marka på fjellet eller i hagen har ingenting å si. Det nemlig ut i naturen dag i regi av Norsk Friluftsliv. Mer om det denne timen. Og så nasjonaldag i San Marino. Det verdens eldste nålevende republikk. Og litt mer om det landet får du hvis du følger med denne timen.

Vi gjør som vi pleier og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med telemarksværet som ser ut til å bli ja, relativt greit, men skiftende. Litt grann nedbør, særlig i Seljord og på Rjukan. Notodden ser ut til å slippe unna. Ellers er det ventet 17-19 grader i Seljord med litt solskinn innimellom. 17-21 grader på Notodden og 16-20 grader på Rjukan. Og som sagt, en god del relativt fint vær. Resten av Østlandet vil få relativt greit vær med litt overskyet oppholdsvær i morgen. Ellers delvis skyet oppholdsvær opp i 19 grader. Sørlandet vil få noe regn som også kan komme med lyn og torden. Etter hvert blir det finere igjen og over morgen 18 grader og delvis skyet oppholdsvær. I vest er det ventet litt fint vær, men det går etter hvert over til regn og lyn og torden. 16 og rundt 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke.

Da det bare en uke igjen til Dyrskuen, Norges største mat- og landbruksmesse. Og hest er best, står det på dyrskuen.no. Det i hvert fall et munnhell som sier at det hest best. For noen det virkelig lett å se at disse firbeinte favorittene gir livet noe ekstra. På Dyrskuen så kan du se både den beste kaldblodshoppa i landet og den vakre og anvendelige fjoringen, står det. Det brødrene Knut, Jarle, Harald og Jan Christian Øverdal fra Drangedal som har drevet med hest siden de var unger. Nå de godt voksne, men holder fremdeles på og mest kjent under navnet Team Øverdal. De kommer til Dyrskuen for å vise fram og fortelle mer om oppdrettet sitt av voiehester. Hest i utgangspunkt en hobby, men en veldig stor hobby, nærmere en livsstil, så mye av fritiden dreier seg om det, og om travsporten, sier yngstebroren Jan Christian. Og han mener de heldige med mange fine og gode hester gjennom årene.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Og så har finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader i vannet ved Kvakkøya Arendal, og i Grimstad er det 20 grader i vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge i Drangedal om 19,1 grader, Kragerø er det 19 ved Hulvann, og i Kviteseid 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthus Bukta, og i Seljord 14,5 i Flatals og i Sandviken Tinn har 16,8 grader i vannet. I Innlandet så er det 16,2 ved Skomsjøen i Gjøvik, og i Hamar så har Koigen 17 grader i vannet. I Akershus så er det 18 grader ved Skredderudtjernet i Nesodden, 18,6 ved Storøyodden i Bærum, og i Buskerud er det 18 grader i Drammen ved Hagatjern.
1: He's a genius, huh? And the band strikes up a funky jam! That's what they tell me.

Du er herved invitert til å bli med på Natt I naturen. Ta med deg soveposen og sove en natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv I en pressemelding. De skriver også om du sover I marka, på fjellet eller I hagen, har ingenting å si. Under Natt I naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute I det fri. Og alle velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt I naturen starten på friluftslivets uke som varer fra 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, I marka, I nærskogen eller I hagen. Bare du ute.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19, mandag til onsdag, og 7-16, torsdag, frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober, mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Snart fylles Vrådalen igjen av motorsykkelglede, står det I en pressemelding fra Strandtreffet. Det skjer 18. til 20. september, og da samles motorsyklister, forhandlere, importører og MC-entusiaster igjen på Strandhotell I Vrådalen, og arrangørene. De gleder seg stort til å ønske gamle og nye venner velkommen, står det. Nå begynner vi virkelig å kjenne at det nærmer seg, sier Lars Arne Strand, administrerende direktør ved hotellet. Strandtreffet har blitt en helg vi gleder oss til gjennom hele året, sier han. Det utrolig hyggelig å se at motorsyklister, forhandlere og samarbeidspartnere kommer tilbake år etter år. Strandtreffet ble arrangert første gang I 2018 og utviklet seg til en viktig møteplass for MC-miljøet. Her står kjøreglede, prøvekjøring av nye motorsykler, gode kjøreopplevelser, faglig påfyll og ikke minst det sosiale fellesskapet I sentrum. Også I år blir det mulig å møte en rekke aktører fra MC-bransjen og prøve nye motorsykler.

TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK 1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når de endelig kommer? 20.45 på NRK 2. Og det filmer. Cal Weaver i 40-årene og nyseparert, og det ikke lett å være tilbake på singlemarkedet igjen, men han får hjelp av kvinnebedårer og jentefut. Crazy Stupid Love 21.30 på TV Norge. Og det den gatesmarte tyven Nathan Drake som blir rekruttert av den erfarne skattejegeren Victor Shirley Sullivan. Uncharted på TV3 Plus klokka 21.

Har du hørt om San Marino? Det en lilleputtstat, fullstendig omkranset av Italia. Men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301. Og det dermed verdens eldste nålevende republikk. Du kan vite litt om det landet. Blant annet så har landet to statsoverhoder samtidig, kalt kapteinsregenter, som velges for kun 6 måneder av gangen for å hindre maktmisbruk. De historiske tårnene, de ikoniske, Giata, Cesta og Montale, de troner på toppen av fjellet Monte Titano og pryder både landets flagg og riksvåpen. Og San Marino det landet i verden som historisk sett har hatt flest kvinnelige statsoverhoder gjennom tidene. De velger jo hvert 2 ganger i året. Og med et areal på bare 61 kvadratkilometer så staten Europas tredje minste land, slått av Vatikanstaten og Monaco.

lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Amerikanske myndigheter har tatt beslag I fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai I Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien I Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå I planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: I ain't coming to your house.

igjen, og hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert som vanlig, både når det gjelder musikk og det verbale innholdet, som vi gjerne sier, vi som jobber med radio. Vi skal høre litt om Tiger Woods, kjent navn, golfstjerne. Kanskje ikke så veldig aktuell i våre dager, men han har vært i retten, og han erklærte seg skyldig etter en bilkrasj i hensynsløs kjøring. Mer om det snart. Og så har det vært sommer i Norge, så normal at det nesten er unormalt, mener meteorologene. Temperaturen i sommer, vi endte like over det som er normalt for dagens klima, men det betyr at sommeren faktisk skilte seg ut. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at det ikke finnes lenger et leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, mener utleiemegleren. Og i Bergen øker leieprisene vesentlig mer enn i Trondheim, for eksempel. Og det er bare noe av det vi har tenkt å by på i løpet av den nærmeste timen.

Vi gjør som vi pleier og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med telemarksværet som ser ut til å bli ja, relativt greit, men skiftende. Litt grann nedbør, særlig i Seljord og på Rjukan. Notodden ser ut til å slippe unna. Ellers er det ventet 17-19 grader i Seljord med litt solskinn innimellom. 17-21 grader på Notodden og 16-20 grader på Rjukan. Og som sagt, en god del relativt fint vær. Resten av Østlandet vil få relativt greit vær med litt overskyet oppholdsvær i morgen. Ellers delvis skyet oppholdsvær oppe i 19 grader. Sørlandet vil få noe regn som også kan komme med lyn og torden. Etter hvert blir det finere igjen og over morgen 18 grader og delvis skyet oppholdsvær. I vest er det ventet litt fint vær, men det går etter hvert over til regn og lyn og torden. 16 og rundt 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke.

Da på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

det selvsagt noen som har navnedag I dag også, og det de som heter Alice, Alfhild og Vilde, eller Alvild kan det vel også være. Alice kommer av fransk og kommer av tysk adelheid, mens Alvhild kommer av norrønt alfer, som betyr alv, pluss hild, som betyr strid. Vilde en kort form. Vi tar med soloppgang Drøbak 06.15, solnedgang 2017, soloppgang Dombås 06.13, solnedgang 2033. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, kan vi jo starte med Charlie Sheen, skuespiller som ble født I 1965. Kjell Magne Bondevik var statsminister og ble født I 1947. Historiker Gro Hagemann kom til verden I 1945, og komponist Knut Nystedt ble født I 1915. Skuespiller Alan Ladd ble født I 1913, og president Urho Kekkonen I 1900.

0: Leier du bolig, så har du sikkert fått det med deg. Leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene betydelige. I Bergen så var leieprisene i utleiemeglerens portefølje 7,1% høyere i august enn på samme tid i fjor. I Trondheim var veksten 2,8%, og på landsbasis så har leieprisene økt med 5,8%. Det finnes ikke lenger ett leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, sier Geir Skogheim, som salgs- og markedsdirektør i utleiemegleren. I Bergen øker leieprisene mer enn dobbelt så mye som i Trondheim, og forskjellene mellom byene blitt betydelige. I Bergen har vi over tid sett stor etterspørsel og for få utleieboliger, mens Trondheim har hatt et bedre tilbud. Det viser hvor avgjørende balansen mellom tilbud og etterspørsel sier Skogheim i en pressemelding. Og høye leiepriser et symptom. Den egentlige utfordringen for få utleieboliger, der etterspørselen størst, sier han.
1: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Er det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober. Mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Litt mer fra Telemark nå på Radio Rjukan. Tre entreprenører var med I konkurransen om å få sette opp råbygget som skal bli til flyterminal ved Notodden Lufthavn. Prosjektleder Olav Berge opplyser til Telen at det har pågått forhandlinger over tid, og at mandag ble inngått en avtale med Telemark Byggentreprenør AS, TBE, om oppdraget. Notodden Lufthavn Eiendom AS skal bygge den nye flyterminalen, og har engasjert Berge I Notodden kommune som prosjekt- og byggeleder. Eiendomsselskapet dekker også kostnadene med grunnarbeidet som nå pågår på tomta mellom Quantum Handelshus og Norwegian Flying Aces like ved rullebanen. Det har ikke vært harde forhandlinger, forteller Berge. Det over ett år siden tilbudsfristen, og vi måtte få noen avklaringer om flyplassen og sikre at oss alt med I avtalen. Derfor har dette tatt tid. Og byggarbeidet skal I gang så fort som mulig.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Golfstjernen Tiger Woods I hardt vær. Han erklærte seg skyldig I retten I denne uka etter bilkrasjen tidligere I år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førekort inndratt I 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke I mars vært siktet for kjøring I påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han klarte seg ikke skyldig da han møtte I retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

0: terroristen av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.
1: Formiddag, her er Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpbygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunna säga si att detta här är viktiga dagar.
1: Det vill jag säga, jag blev glad när nyheten kom, Kjetil.
2: Alla dagar är viktiga på museum, men nu ser jag väldigt fram till kulturvärndagarna. Og i den sammenheng, åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Mm. Så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det også slipper folk inn her og prøver å få opp til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og temaet kulturarv i fare. Og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå i en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen i en stor årlig markering som kulturverndagen er. Og det blir veldig bra å ha et stort program inn i det nå i år. Så skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag.
1: Mm.
2: Ja. Det ser vi veldig frem til, så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdage flere sider ved det her å drive museum, og det vi bare tar Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Ja, og rekruttering til venneforeningen jo et element i det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber i denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi er veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk, og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, du blir bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, og gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger, og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
2: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkerverkstedet her på på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmere seg 10 år.
1: Nei, ja, ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje det like før korona.
1: Ja, det går... begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
2: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når går de 3 dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 3:30 og 4:30 fra mel og opp.
0: Alle 3 dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett. Altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her. Eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til. Men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Yes, det noe mer du burde nevne?
1: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
1: Du mener han bodde på Tinnose? Jeg lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak ned I maskinen på Ammonia, og en av de som kalle en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin.
0: Ja, ja.
2: Og det det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen og det var på ja, så det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som prøver å speile den fortiden Rjukanbanen stod i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin
0: ja.
2: På Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene, på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg oppvist om at det at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene, spesielt i etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk.
0: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
2: Ja, vi har sånne henvendelser hver eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Og hjelpe til med ting som kanskje viktig for oss, men som ellers ville blitt kastet.
2: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Mm. Det de tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør.
0: Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi.
0: Ja. Supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det er to nøkkelord.
0: Ja, ja. Ja, men glimrende. Ja.

0: Det er blitt torsdag 3. september, årets dag nummer 246. Vi i midten av uke 36, og det 119 dager igjen av året. Det Alice, Alvhild og Vilde som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Charlie Sheen, Alan Ladd og Urho Kekkonen alle født den 3. september. Dette dagen da Oliver Cromwell, den britiske riksprotektoren, døde i 1658. Han myrdet kongen, avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752 i Storbritannia tok man i bruk den gregorianske kalender. Det førte til at 11 dager ble sløyfet, og det samme skjedde i USA. I 1783 i USA sluttet den amerikanske frihetskrigen, og USA ble uavhengig av Storbritannia. Så det dette som dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933. Det dagen da Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig i 1939, og det som da det endelige krigsutbruddet for 2. verdenskrig. I Sverige ble det innført høyrekjøring på denne dagen i 1967. Det dagen da Leif Jensen ble OL-mester i vektløfting i 1972, og det dagen da Norges musikkhøyskole ble åpnet i Oslo i 1973. Så tar vi med at NRK 3 og Norges 5 ble lansert som nye TV-kanaler på denne dagen i 2007.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Telemark fylkeskommune har nå utlyst stillingen som rektor ved Rjukan videregående skole. Utlysningen kommer etter at tidligere rektor Kjersti Lindtvedt har trådt til side, og dette markerer starten på letingen etter en ny pedagogisk og administrativ leder for skolen. Det altså lagt ut en stillingsannonse, en utfordrende og spennende topplederstilling. Dette bekrefter fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse, Helge Galdahl, som varsler at...

0: Stillingen skal besettes av den beste kandidaten. Siden Lindtvedts sykemelding har Marius Skeie vært konstituert som rektor. Han vil fortsette I stillingen inntil en ny rektor tilsatt. Den nye rektoren vil tiltre en periode hvor skolen har vært igjennom betydelige endringer. De siste årene har Rjukan videregående skole opplevd et synkende søkertall, og dermed så har man fått flere utdanningstilbud som blitt usikre. Søknadsfristen for den nye rektorstillingen på Rjukan videregående skole 17. september, og det ingen hemmelighet at skolen håper på at det kommer noen skikkelig gode kandidater og søker.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

0: En YouTuber som kaller seg Format har for noen dager siden lagt ut en video om en tur til Rjukan og Solspeilet, der det dukker opp noen tindøler. Det en helt nystartet YouTube-kanal dette her, som bare har 300 brukere, men likevel har videoen Fake Sun blitt sett langt over 20 000 ganger på disse dagene. Kanalen en kanal som lager unike skjulte historier bak de synelatende vanlige eller hverdagslige ting. Mikrodokumentarer heter det. Det en sprø danske dette her som har tatt turen opp til Solspeilet, og han kaller seg selv i kommentarene forvirret og dum, men han snakker godt engelsk, og selv om han ikke 100% nøyaktig, så blant annet så dro han til Rykken først, før han innså at han skulle til Rjukan. Og det en ganske fornøyelig video. Søk opp Fake Sun på YouTube, og så kan du se videoen av dansken som i hvert fall foreløpig uten navn, som lager en mikrodokumentar om å reise direkte opp for å sjekke ut den falske sola, som han kaller det, Solspeil. Vi har denne uka tatt en prat med regissør Nils Gaup. For 30 år siden så var han i Tinn og spilte inn Tashunga, og i den forbindelsen så har vi intervjuet ham for å se hva han husker av disse begivenhetene. Og her kommer del 3 av dette intervjuet, som fortsetter med siste del i morgen. Ja, lærte du noe av den innspillingen, rett og slett, altså som du har tatt med deg senere?
1: Ja, ja, ja, jeg lærte masse av det, altså veldig mye, og det handler mest om at når man får penger fra et land som skal være med i filmen, og de må på forhånd da, de enige om at de ikke må insistere på å putte sin egen kultur og rett inn i den filmen, med mindre det en del av filmen. Og kom vel til det at å ta imot penger fra forskjellige steder er farlig, for da har du allerede signet inn på at noen kan komme og si at nei, det der vil ikke vi ha, det passer ikke for vårt publikum. Så det må man unngå, altså det farlig å ta imot penger fra så mange forskjellige land.
0: Så du lærte at det gjør du ikke igjen, rett og slett, altså?
1: Ja, det jeg lærte var at hvis du skal ha penger fra utlandet, så må det være et element i den filmen som da kan forsvares, da, som kan bli en del av deres kultur. Det en riktig ting, eller hvis man får penger fra andre land, så må man på forhånd være enige om at vi ikke skal at det ikke blir sånn at hvis ikke man gjør sånn, så trekker vi bort beløpet vårt. Altså du får 3 millioner fra et land, og så etterkommer ikke deres ønske. Og da sier ok, men da kontrakten brutt, så da trekker vi vår finansiering tilbake.
0: Ja, det høres ut som et mareritt det da.
1: Ja, ikke sant? Så å komme inn i en sånn situasjon vil jo aldri igjen gjøres, selvfølgelig.
0: Hva det du mest misfornøyd med når det gjelder Tashunga?
1: Det jo at det ikke ble gjort i Alaska, som vi hadde planlagt, og at det skulle bli en film vi hadde 100% kontroll på, altså økonomisk og kunstnerisk. Og det sier jo alt at du skal gjøre den i Alaska, og det dealen, og så havner du i Nordmarka, så det i seg selv hele historien. så det bare å håpe at ingen andre havner i den situasjonen.
0: Og hva du mest stolt av når det gjelder Tashunga?
1: Nei, det jo det at vi faktisk klarte på den i en stand, hvor den ikke ble skjelvet, altså puttet på, altså... Det veldig mange filmer som aldri kommer ut. Det sånn at folk lager en film, og når filmen ferdig, så finner da produsenten ut at nei, eller distributøren ut at nei, det her skal vi ikke lansere, så den putter de i hylla. Og så forsvinner den ut av historien. Det det ultimate nederlaget, kan du si. Det slapp vi da. Vi fikk en film opp å stå som ble satt lagt ut på kino. Den ble faktisk solgt veldig mye på, på sånn VOD, altså Video on Demand. Over hele verden, så jeg jo faktisk, når jeg reiste rundt, plutselig så, så ser jeg på, på kinooversikten, og der det faktisk en film, kom til Sør-Amerika, der North Star, som det heter på engelsk. Så den har faktisk vært veldig mye rundt omkring på, på sånne... Den jo liksom voldelig, voldelig film, og det mange som liker voldsfilmer, så den havner vel i den kategorien der.
0: Ja, du har vel lagd en del film som har litt vold ellers også, for å si det sånn, men dette kanskje den mest utrære?
1: Ja, det veldig utrært vold, og... vold jo altså det mange måter å vise vold på I veivisen så ser man jo nesten ikke noe vold egentlig, men det man ser har veldig stor betydning for storyen for at den skal fungere, mens av og til så lager du, det voldsfilmer hvor vold blir på en måte en del av underholdningen. Jeg personlig ser aldri sånne filmer, for jeg synes ikke det jeg synes ikke det så interessant. Så den havner vel litt I kategorien der hvor du ser liksom folk bli skutt I panna og så videre, kniv I ryggen og alt det der.
0: Jeg trodde jo liksom at du kom til å si at det du var mest stolt av, det var samarbeid med James Caan eller noe I den retningen, ja da, for å være helt ærlig.
1: Ja, jeg gjerne. Altså, når det gjelder samarbeid med folk, så å bli kjent med James Caan var jo stort for meg. Han var jo en stor stjerne og nå han dessverre død, men det var en veldig og han var en veldig fin, en fint menneske også, hadde jo sine problemer som alle disse store stjernene har, så men det var jeg lærte mye av han når det gjelder den amerikanske måten å jobbe med skuespillere på.
0: Ja, hva da for så, eksempel? Hva da for eksempel?
1: Nei, det handler veldig mye om å gå inn I rollen og være der. Altså, ofte på norsk sett så det sånn at skuespilleren liksom, koser seg, jøbler rundt, har det gøy, og så setter I gang når jeg får en kamera, mens amerikanere ofte I rollen hele dagen. Altså, de der, de forsvinner inn I en sånn, kan jeg gjerne kalle det for method acting, inn I en sånn sfære hvor de hvor rollen skal være. Altså de går ikke ut av rollen I det hele tatt, og kan være veldig grumpy, altså hvis det en scene som de holder på med, og noen kommer og skal snakke med dem da, så de ekstremt grumpy, fordi at de ikke åpne for å fleipe eller snakke, de ute etter. De har funnet, hva skal si, de skal inn I, de skal ikke ut av karakteren. Det veldig mye sånne ting som måten de jobber på da. At de spiller jo ikke film, de jo mer. Så de går ikke foran kamera og spiller noen replikker, og så de ferdig med det. De der, og så gir de en del av sin egen sin eget følelsesliv foran kamera. Og det bruker de hele dagen på.
0: Så det kanskje det jeg merker når jeg ser Tashunga igjen da, at Caan 100% med, mens Christopher Lambert ikke det, altså at han sliter litt.
1: Christopher jo ikke noen method actor, altså han en fransk skuespiller, som jeg likte veldig, jeg synes han var veldig god I Tarzan I sin tid, det derfor der jeg kjente han best fra. Jeg hadde ikke sett hans andre filmer den gangen, men jeg så den senere. Og det ikke europeisk måte å jobbe på heller, mens amerikanske måten veldig annerledes. Så jeg har brukt mye av det med mine skuespillere siden. Og det kan oppleves det kan oppleves litt negativt også. Forvente at skuespillere skal være inne I en sinnsstemning før de går for en kamera, slik at kamera som oppfatter alt som foregår inni mennesker, får med seg den innlevelsen da, den følelsen som det inne. Det ikke replikkene som riktig, det den følelsen du har når du står foran kamera. som vi som publikum oppfatter. Det er veldig viktig, så har brukt det siden da, kan du si.
0: Og I morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup I forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn I Nordmarka og her I

Telemark fylkeskommune og Fagskolen Vestfold og Telemark inviterer til en fagdag om tradisjonelt mur- og betongarbeid 4. september. Målet å spre viktig kunnskap for å bevare de historiske bygningene I UNESCOs verdensarvområde, Rjukan-Notodden industriarv. De nemlig redde for at den unike industriarven fra tidligere 1900-tall står I fare for å forvitre. Problemet at tilgangen til fagkunnskapen I ferd med å forsvinne, og utviklingsleder Ina Camilla Lauli Engan understreker at fagdagen et viktig grep for å samle fagfolk, huseiere og andre interessenter. Det handler om å spre kunnskap om hvordan vi best mulig ivaretar hus og bygg med bærekraftige metoder som ikke skader miljøet eller bygningsmassen, sier Engan.

0: Høyeste strømpris I går var 220 øre, og det var på morgenen mellom 6 og 7, og mellom klokka 18 og 22 på kvelden at prisen lå opp imot det høyeste. Laveste pris var 146 øre, og det skjedde mellom klokka 14 og 15. I dag så blir høyeste pris også 220 øre, det mellom klokka 8 og 9, men den nesten like høy mellom klokka 9 og, 8 og 9 på kvelden, så vet vi det. Lavest den på mellom 11 og 12, da den på 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 195.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Gullsmeds Hando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmeds Hando.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
4: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino det ingenting I dag, men I morgen så drar det seg til. Dette en superhelg når det gjelder kino. Klokka 13 I morgen så kan du se Fjor, som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Den vises klokka 13 I morgen fredag. Klokka 18 så kan du se One Night Only, som en romantisk komedie. Klokka 13.30 på lørdag på Patrol Dino-filmen, og klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell. Det altså på lørdag. Klokka 18 på lørdag så kan du se en nasjon I sjakk, og klokka 16 på søndag så kan du igjen se Fjor. Klokka 19 på søndag så kan du se The Rivals of I'm Saya King, som en film som ser ut til å være skikkelig interessant. Det Matthew McConaughey som spiller til Oscar I denne rollen klokka 19. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan. Det meldt flott vær I dag, selv om det skyer litt til lettskyet vær på ettermiddagen. Det meldt 20 grader, kanskje for siste gang I år, og nattetemperaturen jevnt den nærmeste 10-dagersperioden på en 8-9 grader. Helt imot slutten av neste uke så synker den ned mot 7-5 grader. Det meldt regn på fredag, bare 2 millimeter riktig nok, men det kan komme I løpet av både morgen og ettermiddag. Helgen blir fin, selv om det skal regne søndag kveld. Det meldt regn mandag, tirsdag, onsdag I neste uke, men regnet som kommer denne uka, det kanskje bare en 3-4 millimeter på det meste. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det skal ruske litt mer I helgen og på mandag.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: dronning Margrethe deltar I gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part I saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen I Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det I går stemt over tilbud I generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier I en uttalelse I dag at fenomenet kan gi store utslag I nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Cherry Haze commercial, take one.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Hima Sennøret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandø.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Dette Radio Rjukan.

0: Fyllingsnivåen i vannmagasinen i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket «Sønnen» hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi bare en uke unna dyrskuen. Det hest best, ifølge et munnhell. For noen så det virkelighet. På dyrskuen så kan de i år oppleve den beste kaldblodsoppa i landet. Og fjoringer. Mer om det snart. Vi skal snart om noe som nærmer seg. Det MC-folket som skal på strandtreffe. Det blitt en helg vi gleder oss til gjennom hele året. Og stadig nye finner veien til Vrådalen, sier han med direktør ved Strandhotell. Og ta med deg soveposen og sove natt ute lørdag. Om du sover i marka på fjellet eller i hagen har ingenting å si. Det nemlig ut i naturen dag i regi av Norsk Friluftsliv. Mer om det denne timen. Og så nasjonaldag i San Marino. Det verdens eldste nålevende republikk. Og litt mer om det landet får du hvis du følger med denne timen.

gjør som vi pleier og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med telemarksværet, som ser ut til å bli ja, relativt greit, men skiftende. Litt grann nedbør, særlig i Seljord og på Rjukan. Notodden ser ut til å slippe unna. Ellers er det ventet 17-19 grader i Seljord, med litt solskinn innimellom. 17-21 grader på Notodden, og 16-20 grader på Rjukan. Og som sagt, en god del relativt fint vær. Resten av Østlandet vil få relativt greit vær, med litt overskyet oppholdsvær i morgen. Ellers delvis skyet oppholdsvær oppe i 19 grader. Sørlandet vil få noe regn, som også kan komme med lyn og torden. Etter hvert blir det finere igjen, og over morgen 18 grader og delvis skyet oppholdsvær. I vest er det ventet litt fint vær, men det går etter hvert over til regn og lyn og torden. 16 og rundt 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke.

Da er det bare en uke igjen til Dyrskuen, Norges største mat- og landbruksmesse. Og hest er best, står det på dyrskuen.no. Det er i hvert fall et munnhell som sier at det er hest best. For noen er det virkelig lett å se at disse firbeinte favorittene gir livet noe ekstra. På Dyrskuen så kan du se både den beste kaldblodshoppa i landet og den vakre og anvendelige fjordingen, står det. Det er brødrene Knut, Jarle, Harald og Jan Christian Øverdal fra Drangedal som har drevet med hest siden de var unger. Nå er de godt voksne, men holder fremdeles på og er mest kjent under navnet Team Øverdal. De kommer til Dyrskuen for å vise fram og fortelle mer om oppdrettet sitt av voiehester. Hest er i utgangspunktet en hobby, men en veldig stor hobby, nærmere en livsstil, så mye av fritiden dreier seg om det, og om travsporten, sier yngstebroren Jan Christian. Og han mener de er heldige med mange fine og gode hester gjennom årene.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

så er finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det er passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader I vannet ved Kvakkøya Arendal, og I Grimstad det 20 grader I vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge I Drangedal om 19,1 grader, Kragerø det 19 ved Hullvann, og I Kviteseid 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthusbukta, og I Seljord 14,5 I Flatals og I Sandviken Tinn har 16,8 grader I vannet. I innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen I Gjøvik, og I Hamar så har Koigen 17 grader I vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet I Nesodden, 18,6 ved Storøyodden I Bærum, og I Buskerud det 18 grader I Drammen ved Hagatjern.

Du herved invitert til å bli med på Natt I Naturen. Ta med deg soveposen og sove en natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv I en pressemelding. De skriver også om du sover I marka, på fjellet eller I hagen, har ingenting å si. Under Natt I Naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute I det fri. Og alle velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt I Naturen starten på Friluftslivets uke, som varer fra 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerrum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, I marka, I nærskogen eller I hagen. Bare du ute.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19 til 08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober. Mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Snart fylles Vrådalen igjen av motorsykkelglede, står det I en pressemelding fra Strandtreffet. Det skjer 18. til 20. september, og da samles motorsyklister, forhandlere, importører og MC-entusiaster igjen på Strandhotell I Vrådalen, og arrangørene. De gleder seg stort til å ønske gamle og nye venner velkommen, står det. Nå begynner vi virkelig å kjenne at det nærmer seg, sier Lars Arne Strand, administrerende direktør ved hotellet. Strandtreffet har blitt en helg vi gleder oss til gjennom hele året, sier han. Det utrolig hyggelig å se at motorsyklister, forhandlere og samarbeidspartnere kommer tilbake år etter år. Strandtreffet ble arrangert første gang I 2018 og utviklet seg til en viktig møteplass for MC-miljøet. Her står kjøreglede, prøvekjøring av nye motorsykler, gode kjøreopplevelser, faglig påfyll og ikke minst det sosiale fellesskapet I sentrum. Også I år blir det mulig å møte en rekke aktører fra MC-bransjen og prøve nye motorsykler.

til dagens TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK 1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når de endelig kommer? 20.45 på NRK 2. Og det filmer. Cal Weaver i 40-årene og nyseparert, og det ikke lett å være tilbake på singlemarkedet igjen, men han får hjelp av kvinnebedårer og jentefut. Crazy Stupid Love 21.30 på TV Norge. Og det den gatesmarte tyven Nathan Drake som blir rekruttert av den erfarne skattejegeren Victor Sully Sullivan. Uncharted på TV3 Plus klokka 21.00.

Har du hørt om San Marino? Det en lilleputtstat, fullstendig omkranset av Italia. Men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301. Og det dermed verdens eldste nålevende republikk. Du kan vite litt om det landet. Blant annet så har landet to statsoverhoder samtidig, kalt kapteinsregenter, som velges for kun 6 måneder av gangen for å hindre maktmisbruk. De historiske tårnene, de ikoniske. Giata, Cesta og Montale, de troner på toppen av fjellet Monte Titano og pryder både landets flagg og riksvåpen. Og San Marino det landet i verden som historisk sett har hatt flest kvinnelige statsoverhoder gjennom tidene. De velger jo hvert 2 ganger i året. Og med et areal på bare 61 kvadratkilometer så staten Europas tredje minste land, slått av Vatikanstaten og Monaco.

0: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert som vanlig, både når det gjelder musikk og det verbale innholdet, som vi gjerne sier, vi som jobber med radio. Vi skal høre litt om Tiger Woods, kjent navn, golfstjerne. Kanskje ikke så veldig aktuell i våre dager, men han har vært i retten. Og han erklærte seg skyldig etter en bilkrasj i hensynsløs kjøring. Mer om det snart. Og så har det vært sommer i Norge, så normal at det nesten er unormalt, mener meteorologene. Temperaturen i sommer, vi endte like over det som er normalt for dagens klima, men det betyr at sommeren faktisk skilte seg ut. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at det ikke finnes lenger et leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, mener utleiemegleren. Og i Bergen øker leieprisene vesentlig mer enn i Trondheim, for eksempel. Og det er bare noe av det vi har tenkt å by på i løpet av den nærmeste timen.

Vi gjør som vi pleier og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med telemarksværet som ser ut til å bli ja, relativt greit, men skiftende. Litt grann nedbør, særlig i Seljord og på Rjukan. Notodden ser ut til å slippe unna. Ellers er det ventet 17-19 grader i Seljord med litt solskinn innimellom. 17-21 grader på Notodden og 16-20 grader på Rjukan. Og som sagt, en god del relativt fint vær. Resten av Østlandet vil få relativt greit vær med litt overskyet oppholdsvær i morgen. Ellers delvis skyet oppholdsvær oppe i 19 grader. Sørlandet vil få noe regn som også kan komme med lyn og torden. Etter hvert blir det finere igjen og over morgen 18 grader og delvis skyet oppholdsvær. I vest er det ventet litt fint vær, men det går etter hvert over til regn og lyn og torden. 16 og rundt 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet skiftende skydekke.

Da på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, så er det over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Det er selvsagt noen som har navnedag i dag også, og det er de som heter Alice, Alfhild og Vilde, eller Alvild kan det vel også være. Alice kommer av fransk og kommer av tysk adelheid, mens Alvhild kommer av norrønt alfer, som betyr alv, pluss hild, som betyr strid. Vilde er en kort form. Vi tar med soloppgang Drøbak 06.15, solnedgang 2017, soloppgang Dombås 06.13, solnedgang 2033. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, kan vi jo starte med Charlie Sheen, skuespiller som ble født i 1965. Kjell Magne Bondevik var statsminister og ble født i 1947. Historiker Gro Hagemann kom til verden i 1945. Og komponist Knut Nystedt ble født i 1915. Skuespiller Alan Ladd ble født i 1913. Og president Uro Kekkonen i 1900.

Leier du bolig, så har du sikkert fått det med deg. Leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene betydelige. I Bergen så var leieprisene i utleiemeglerens portefølje 7,1% høyere i august enn på samme tid i fjor. I Trondheim var veksten 2,8%, og på landsbasis så har leieprisene økt med 5,8%. Det finnes ikke lenger ett leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, sier Geir Skogheim, som salgs- og markedsdirektør i utleiemegleren. I Bergen øker leieprisene mer enn dobbelt så mye som i Trondheim, og forskjellene mellom byene blitt betydelige. I Bergen har vi over tid sett stor etterspørsel og for få utleieboliger, mens Trondheim har hatt et bedre tilbud. Det viser hvor avgjørende balansen mellom tilbud og etterspørsel sier Skogheim i en pressemelding. Og høye leiepriser et symptom. Den egentlige utfordringen for få utleieboliger, der etterspørselen størst, sier han.

Sundtunnelen Grottnesbekken er det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19 til 08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag fram til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt fram til 31. oktober mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Litt mer fra Telemark nå på Radio Rjukan. Tre entreprenører var med I konkurransen om å få sette opp råbygget som skal bli til flyterminal ved Notodden Lufthavn. Prosjektleder Olav Berge opplyser til Telen at det har pågått forhandlinger over tid, og at mandag ble inngått en avtale med Telemark Byggentreprenør AS, TBE, om oppdraget. Notodden Lufthavn Eiendom AS skal bygge den nye flyterminalen, og har engasjert Berge I Notodden kommune som prosjekt- og byggeleder. Eiendomsselskapet dekker også kostnadene med grunnarbeidet som nå pågår på tomta mellom Quantum Handelshus og Norwegian Flying Aces like ved rullebanen. Det har ikke vært harde forhandlinger, forteller Berge. Det over ett år siden tilbudsfristen, og vi måtte få noen avklaringer om flyplassen og sikre at oss alt med I avtalen. Derfor har dette tatt tid. Og byggarbeidet skal I gang så fort som mulig.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

rockestjernen Tiger Woods er i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førekort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han klarte seg ikke skyldig da han møtte i retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

0: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonen I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåen I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Vi har denne uka tatt en prat med regissør Nils Gaup. For 30 år siden så var han i Tinn og spilte inn Tashunga. Og i den forbindelsen så har vi intervjuet ham for å se hva han husker av disse begivenhetene. Og her kommer del 3 av dette intervjuet, som fortsetter med siste del i morgen. Ja, lærte du noe av den innspillingen, rett og slett, altså som du har tatt med deg senere?
1: Ja, ja, ja, jeg lærte masse av det, altså veldig mye, og det handler mest om at når man får penger fra et land som skal være med i filmen, og de da, de må på forhånd da, de enige om at de ikke må insistere på å putte sin egen, altså sin egen kultur og rett inn i den filmen, med mindre det en del av filmen. Og kom vel til det at å ta imot penger fra forskjellige steder er farlig, for da har du allerede signet inn på at noen kan komme og si at nei, det der vil ikke vi ha, det passer ikke for vårt publikum, så det må man unngå, altså det er farlig å ta imot penger fra så mange forskjellige land.
0: Så du lærte at det gjør du ikke igjen, rett og slett, altså?
1: Ja, det jeg lærte var at hvis du skal ha penger fra utlandet, så må det være et element i den filmen som da kan forsvares, da, som kan bli en del av deres kultur. Det er en riktig ting, eller hvis man får penger fra andre land, så må man på forhånd være enig om at vi ikke skal, at de pengene, altså at det ikke blir sånn at hvis ikke man gjør sånn, så trekker vi bort beløpet vårt. Altså du får 3 millioner fra et land, og så etterkommer ikke deres ønske. Og da sier ok, men da kontrakten brutt, så da trekker vi vår finansiering tilbake.
0: Ja, det høres jo ut som et mareritt det da.
1: Ja, ikke sant? Så å komme inn i en sånn situasjon vil jo aldri igjen gjøres, selvfølgelig.
0: Hva er det du er mest misfornøyd med når det gjelder Tashunga?
1: Det er jo at det ikke ble gjort i Alaska, som vi hadde planlagt, og at det skulle bli en film vi hadde 100% kontroll på, altså økonomisk og kunstnerisk. Og det sier jo alt at du skal gjøre den i Alaska, og det er dealen, og så havner du i Nordmarka, så er det i seg selv hele historien. Så det er bare å håpe at ingen andre havner i den situasjonen.
0: Og hva er du mest stolt av når det gjelder Tashunga?
1: Nei, det er jo det at vi faktisk klarte på den i en stand hvor den ikke ble skjelvet, altså puttet på, altså det er veldig mange filmer som aldri kommer ut. Det er sånn at du lager folk lager en film, og når filmen er ferdig, så finner da produsenten ut at nei, eller distributøren ut at nei, det her skal vi ikke lansere, så den putter de i hylla. Og så forsvinner den ut av historien. Det er det ultimate nederlaget, kan du si. Det slapp de da. Vi fikk en film opp å stå, som ble salt lagt ut på kino. Den ble faktisk solgt veldig mye på sånn VOD, altså Video on Demand, over hele verden. Så jeg jo faktisk, når jeg reiste rundt, plutselig så ser jeg på kinooversikten, og der er det faktisk en film, kom til Sør-Amerika, der er North Star, som det heter på engelsk. Så den har faktisk vært veldig mye rundt omkring på sånne. Den er jo liksom voldelig film, og det er mange som liker voldsfilmer, så den havner vel i den kategorien der.
0: Ja, du har vel lagd en del film som har litt vold ellers også, for å si det sånn, men dette er kanskje den mest utrære?
1: Ja, det er veldig utrært vold, og vold er jo altså det er mange måter å vise vold på. I veiviseren så ser man jo nesten ikke noe vold egentlig, men det man ser har veldig stor betydning for storyen, for at den skal fungere, mens av og til så lager du, er det voldsfilmer hvor vold blir på en måte en del av underholdningen. Jeg personlig ser aldri sånne filmer, for jeg synes ikke det er så så interessant. Så den havner vel litt I kategorien der hvor du ser liksom folk bli skutt I panna og så videre, kniv I ryggen og alt det der.
0: Jeg trodde jo liksom at du kom til å si at det du var mest stolt av, det var samarbeid med James Caan eller noe I den retningen, ja da, for å være helt ærlig.
1: Ja, ja, ja, gjerne. Altså, når det gjelder, akkurat, når det gjelder samarbeid med folk, så å bli kjent med James Caan var jo stort for meg. Han var jo en stor stjerne, og nå han dessverre død. Men det var en veldig, og han var en veldig fin, veldig fint menneske også, hadde jo sine problemer. Som alle disse store stjernene har. Så, men det var, jeg lærte mye av han når det gjelder den amerikanske måten å jobbe med skuespillere på.
0: Ja, hva da for eksempel? Hva da for eksempel?
1: Nei, det, hand, altså, det handler veldig mye om, om å gå inn I rollen og være der. Altså, ofte på norsk sett så det sånn at skuespilleren liksom, har det, koser seg, jøbler rundt, har det gøy, og så setter de I gang når jeg får en kamera, mens amerikanere ofte I rollen hele dagen, altså de der, de forsvinner inn I en sånn, kan jeg gjerne kalle det for method acting, inn I en sånn sfære hvor de, hvor rollen skal være, altså de går ikke ut av rollen I det hele tatt. Og kan være veldig grumpy, altså hvis det en scene som de holder på med, og noen kommer skal snakke med dem da, så de ekstremt grumpy, fordi at de ikke åpne for å sleipe eller snakke, de ute etter. De har funnet, hva skal si, de skal inn I, de skal ikke ut av karakteren. Det veldig mye sånne ting, som måten de jobber på da. At de spiller jo ikke film, de jo mer. Så de går ikke foran kamera og spiller noen replikker, og så de ferdige med det. De der, og så gir de en del av sin egen, sin egen følelsesliv foran kamera. Og det bruker de hele dagen på.
0: Så det kanskje det jeg merker når jeg ser Tashunga igjen, da, at Caan 100% med, mens Christopher Lambert ikke det, altså at han sliter litt.
1: Kristoff jo ikke noen method actor, altså han en fransk skuespiller, som jeg likte veldig, jeg synes han var veldig god I Tarzan I sin tid, derfor der jeg kjente han best fra. Jeg hadde ikke sett hans andre filmer den gangen, men jeg så den senere. Og det ikke europeisk måte å jobbe på heller, mens amerikanske måten veldig annerledes. Så jeg har brukt mye av det med mine skuespillere siden. Og det kan oppleves det kan oppleves litt negativt også. Forvente at skuespillere skal være inne I en sinnsstemning før de går for en kamera, slik at kamera som oppfatter alt som foregår inne I mennesker, får med seg den, hva skal si, den innlevelsen, da, den følelsen som det inne. Det ikke replikkene som riktig, det den, hva skal si, den følelsen du har når du står foran kamera, som vi som publikum oppfatter. Det veldig viktig, så har brukt det siden, da, kan du si.
0: Og I morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup I forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn I Nordmarka og her I Tinn.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser jo veldig frem til kulturverndagene og i den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag. Så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få opp til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og temaet kulturarv i fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå i en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen i en stor årlig markering som kulturverndagen er. Og det blir veldig bra å ha et stort program inn i det. Nå i år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag. Det ser vi veldig frem til. Så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo å oppdage flere sider ved det er å drive museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen er jo et element i det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber i denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Cool Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, gjerne på kort år, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber.

0: är det så att vi viser fram ting digitalt så att folk blir kända med att vi har det, men vi så klart att visa fram någon helt konkreta gammaldags dokumenter och konkreta gammaldags objekter som som vi är väldigt stolta av som är viktiga ting vi tar vare på.
1: Mm. Det är inte så länge där har haft detta Rjukanstöp bygge, men har det liksom fått satt hur där det ska bruka det?
0: Och när blir jag lite tvilligt närmare så 10 år.
2: Nej, ja, det så nej, men det kan nog stämma.
1: Det var väl kanske
2: det var like før corona,
1: ja.
2: Da,
1: ja.
2: Ja, det går begynner å bli voksen, så det går fort.
0: Dette virkelig, dette virkelig dato vi burde kunne, men, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra, fra Rjukanstøp.
2: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja. Så,
0: og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så, så får vi se hvordan vi hvordan vi får det til. Men ja, dette, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det, det en veldig viktig base for museet.
1: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går de, de, de tre dagene?
2: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 15:30 fra Mel og opp.
1: Alle tre dagene?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett. Altså.
1: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her. Eller, hvem inviterer dere?
2: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe til. Men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, som tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
1: Ja. Mm. Yes, det noe mer du burde nevne?
2: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
0: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn, mediale muligheten til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
2: Jeg mener han bodde på Tinnose, jeg lurer på det.
0: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
1: Ja.
2: Ola jo en av de som har hatt opptak ned I maskinen på Ammonia, og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame, så lenge du behandler henne fin.
1: Ja, ja.
0: Og det, det uniformsplagg da, klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også, også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på på drift av Rjukanbanen og det var på ja, så, det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som prøver å speile den fortiden Rjukanbanen sto I og, og at vi nå endelig fikk tak I uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk I maskin
1: ja.
0: På Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten I industrien og det å få til gode ting inn I samlingen som sier noe om arbeidslivet I industrien på ferjene, på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at det, at det må være mulig å få tak I

0: mer tøy, mer verneutstyr, mer masse av disse tingene, spesielt etter krigstida, hvor vi vet at det skjedde store endringer.
1: Og det var ganske mange ansatte.
0: Det var ganske mange ansatte, og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk.
2: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
0: Ja, vi har sånne henvendelser hver eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Du hjelper til med ting som kanskje er viktig for oss, men som ellers ville blitt kastet?
0: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. De tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som er i samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør. Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi.
2: Ja. Supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig, da. Det er to nøkkelord.
2: Ja, ja. Ja, men glimrende.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt torsdag 3. september, årets dag nummer 246. Vi i midten av uke 36, og det 119 dager igjen av året. Det Alice, Alfhild og Vilde som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Charlie Sheen, Alan Ladd og Urho Kekkonen alle født den 3. september. Dette dagen da Oliver Cromwell, den britiske riksprotektoren, døde i 1658. Han myrdet kongen, avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752 i Storbritannia tok man i bruk den gregorianske kalender. Det førte til at 11 dager ble sløyfet, og det samme skjedde i USA. I 1783 i USA sluttet den amerikanske frihetskrigen, og USA ble uavhengig av Storbritannia. Så det dette som dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933. Det dagen da Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig i 1939, og det som da det endelige krigsutbruddet for 2. verdenskrig. I Sverige ble det innført høyrekjøring på denne dagen i 1967. Det dagen da Leif Jensen ble OL-mester i vektløfting i 1972, og det dagen da Norges musikkhøyskole ble åpnet i Oslo i 1973. Så tar vi med at NRK 3 og Norges 5 ble lansert som nye TV-kanaler på denne dagen i 2007.

Telemark fylkeskommune har nå utlyst stillingen som rektor ved Rjukan videregående skole. Utlysningen kommer etter at tidligere rektor Kjersti Lindtvedt har trådt til side, og dette markerer starten på letingen etter en ny pedagogisk og administrativ leder for skolen. Det altså lagt ut en stillingsannonse, en utfordrende og spennende topplederstilling. Dette bekrefter fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse, Helge Galdahl, som varsler at stillingen skal besettes av den beste kandidaten. Siden Lindtvedts sykemelding har Marius Skeie vært konstituert som rektor. Han vil fortsette i stillingen inntil en ny rektor tilsatt. Den nye rektoren vil tiltre en periode hvor skolen har vært igjennom betydelige endringer. De siste årene har Rjukan videregående skole opplevd et synkende søkertall, og dermed så har man fått flere utdanningstilbud som blitt usikre. Søknadsfristen for den nye rektorstillingen på Rjukan videregående skole 17. september, og det ingen hemmelighet at skolen håper på at det kommer noen skikkelig gode kandidater. We got it!

En YouTuber som kaller seg Format har for noen dager siden lagt ut en video om en tur til Rjukan og Solspeilet, der det dukker opp noen tindøler. Det en helt nystartet YouTube-kanal dette her, som bare har 300 brukere, men likevel har videoen Fake Sun blitt sett langt over 20 000 ganger på disse dagene. Kanalen en kanal som lager unike skjulte historier bak til synelatende vanlige eller hverdagslige ting. Mikrodokumentarer heter det. Det en sprø danske dette her som har tatt turen opp til Solspeilet, og han kaller seg selv i kommentarene forvirret og dum, men han snakker godt engelsk, og selv om han ikke 100% nøyaktig, så blant annet så dro han til Rykken først, før han innså at han skulle til Rjukan. Og det en ganske fornøyelig video. Søk opp Fake Sun på YouTube, og så kan du se videoen av dansken, som i hvert fall foreløpig uten navn, som lager en mikrodokumentar om å reise direkte opp for å sjekke ut den falske sola, som han kaller det, Solspeilet.

Telemark fylkeskommune og Fagskolen Vestfold og Telemark inviterer til en fagdag om tradisjonelt mur- og betongarbeid 4. september. Målet å spre viktig kunnskap for å bevare de historiske bygningene I UNESCOs verdensarvområde, Rjukan-Notodden industriarv. De nemlig redde for at den unike industriarven fra tidligere 1900-tall står I fare for å forvitre. Problemet at tilgangen til fagkunnskapen I ferd med å forsvinne, og utviklingsleder Ina Camilla Lauli Engan understreker at fagdagen et viktig grep for å samle fagfolk, huseiere og andre interessenter. Det handler om å spre kunnskap om hvordan vi best mulig ivaretar hus og bygg med bærekraftige metoder som ikke skader miljøet eller bygningsmassen, sier Engan.

0: Høyeste strømpris I går var 220 øre, og det var på morgenen mellom 6 og 7, og mellom klokka 18 og 22 på kvelden at prisen lå opp imot det høyeste. Laveste pris var 146 øre, og det skjedde mellom klokka 14 og 15. I dag så blir høyeste pris også 220 øre, det mellom klokka 8 og 9, men den nesten like høy mellom klokka 8 og 9 på kvelden, så vet vi det. Lavest den på mellom 11 og 12, da den på 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 195 øre.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino det ingenting I dag, men I morgen så drar det seg til. Dette en superhelg når det gjelder kino. Klokka 13 I morgen så kan du se Fjord, som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Den vises klokka 13 I morgen fredag. Klokka 18 så kan du se One Night Only, som en romantisk komedie. Klokka 13.30 på lørdag på Patrol Dino-filmen, og klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell. Det altså på lørdag. Klokka 18 på lørdag så kan du se en nasjon I sjakk, og klokka 16 på søndag så kan du igjen se Fjord. Klokka 19 på søndag så kan du se The Rivals of I'm Saya King, som en film som ser ut til å være skikkelig interessant. Det Matthew McConaughey som spiller til Oscar I denne rollen klokka 19. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan. Det meldt flott vær I dag, selv om det skyer litt til lettskyet vær på ettermiddagen. Det meldt 20 grader, kanskje for siste gang I år, og nattetemperaturen jevnt den nærmeste 10-dagersperioden på en 8-9 grader. Helt imot slutten av neste uke så synker den ned mot 7-5 grader. Det meldt regn på fredag, bare 2 millimeter riktig nok, men det kan komme I løpet av både morgen og ettermiddag. Helga blir fin, selv om det skal regne søndag kveld. Det meldt regn mandag, tirsdag, onsdag I neste uke, men regnet som kommer denne uka, det kanskje bare en 3-4 millimeter på det meste. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden. Selv om det skal ruske litt mer I helga og på mandag.

0: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Vi har denne uka tatt en prat med regissør Nils Gaup. For 30 år siden så var han i Tinn og spilte inn Tashunga. Og i den forbindelsen så har vi intervjuet ham for å se hva han husker av disse begivenhetene. Og her kommer del 3 av dette intervjuet, som fortsetter med siste del i morgen. Ja, lærte du noe av den innspillingen, rett og slett, altså som du har tatt med deg senere?
1: Ja, ja, ja, jeg har lært masse av det, altså veldig mye, og det handler mest om at når man får penger fra et land som skal være med i filmen, og de må på forhånd da bli enige om at de ikke må insistere på å putte sin egen kultur og rett inn i den filmen, med mindre det en del av filmen. Og kom vel til det at å ta imot penger fra forskjellige steder er farlig, for da har du allerede signet inn på at noen kan komme og si at nei, det der vil ikke vi ha, det passer ikke for vårt publikum. Så det må man unngå, altså det er farlig å ta imot penger fra så mange forskjellige land.
0: Så du lærte at det gjør du ikke igjen, rett og slett, altså?
1: Ja, det jeg lærte var at hvis du skal ha penger fra utlandet, så må det være et element i den filmen som da kan forsvares, da, som kan bli en del av deres kultur. Det er en riktig ting, eller hvis man får penger fra andre land, så må man på forhånd være enige om at vi ikke skal, at de pengene, altså at det ikke blir sånn at hvis ikke man gjør sånn, så trekker vi bort beløpet vårt. Altså du får 3 millioner fra et land, og så etterkommer ikke deres ønske. Og da sier ok, men da kontrakten brutt, så da trekker vi vår finansiering tilbake.
0: Ja, det høres jo ut som et mareritt det da.
1: Ja, ikke sant? Så å komme inn i en sånn situasjon vil jo aldri igjen gjøres, selvfølgelig.
0: Hva er det du er mest misfornøyd med når det gjelder Tashunga?
1: Det er jo at det ikke ble gjort i Alaska, som vi hadde planlagt, og at det skulle bli en film vi hadde 100% kontroll på, altså økonomisk og kunstnerisk. Og det sier jo alt at du skal gjøre den i Alaska, og det er dealen, og så havner du i Nordmarka, så er det i seg selv hele historien. Så det er bare å håpe at ingen andre havner i den situasjonen.
0: Og hva er du mest stolt av når det gjelder Tashunga?
1: Nei, det er jo det at vi faktisk klarte å få den i en stand hvor den ikke ble skjelvet, altså puttet på, altså... Det er veldig mange filmer som aldri kommer ut. Det er sånn at folk lager en film, og når filmen er ferdig, så finner da produsenten ut at nei, eller distributøren ut at nei, det her skal vi ikke lansere, så den putter vi i hylla. Og så forsvinner den ut av historien. Det er det ultimate nederlaget, kan du si. Det slapp vi da. Vi fikk en film opp å stå, som ble salt lagt ut på kino. Den ble faktisk solgt veldig mye på sånn VOD, altså Video on Demand, over hele verden. Så jeg har jo faktisk, når jeg har reist rundt, plutselig så ser jeg på kinooversikten, og der er det faktisk en film, kom til Sør-Amerika, der er North Star, som det heter på engelsk. Så den har faktisk vært veldig mye rundt omkring på sånne... Den er jo liksom voldelig film, og det er mange som liker voldsfilmer, så den havner vel i den kategorien der.
0: Ja, du har vel lagd en del film som har litt vold ellers også, for å si det sånn, men dette er kanskje den mest utrære?
1: Ja, det er veldig utrært vold, og... vold er jo altså det er mange måter å vise vold på. I veiviseren så ser man jo nesten ikke noe på vold egentlig, men det man ser har veldig stor betydning for storyen, for at den skal fungere, mens av og til så lager du, er det voldsfilmer hvor vold blir på en måte en del av underholdningen. Jeg personlig ser aldri sånne filmer, for jeg synes ikke det er så så interessant. Så den havner vel litt I kategorien der hvor du ser liksom folk bli skutt I panna og så videre, kniv I ryggen og alt det der.
0: Jeg trodde jo liksom at du kom til å si at det du var mest stolt av, det var samarbeid med James Caan eller noe I den retningen, ja da, for å være helt ærlig.
1: Ja, ja, ja, gjerne. Altså, når det gjelder, akkurat, når det gjelder samarbeid med folk, så å bli kjent med James Caan var jo stort for meg. Han var jo en stor stjerne, og nå han dessverre død. Men det var en veldig, og han var en veldig fin, en fint menneske også, hadde jo sine problemer. Som alle disse store stjernene har. Så, men det var, jeg lærte mye av han når det gjelder den amerikanske måten å jobbe med skuespillere på.
0: Ja, hva da for eksempel? Hva da for eksempel?
1: Nei, det handler, altså, det handler veldig mye om, om å gå inn I rollen og være der. Altså, ofte på norsk sett så det sånn at det skuespilleren er liksom, har det, koser seg jøbler rundt har det gøy og så setter I gang når jeg får en kamera mens amerikanere ofte I rollen hele dagen altså de der, de forsvinner inn I en sånn kan jeg gjerne kalle det for method acting inn I en sånn sfære hvor de hvor rollen skal være altså de går ikke ut av rollen I det hele tatt og kan være veldig grumpy, altså hvis det en scene som de holder på med, og noen kommer og skal snakke med dem da, så de ekstremt grumpy, fordi at de ikke åpne for å fleipe eller snakke, de ute etter. De har funnet, hva skal si, de skal inn I, de skal ikke ut av karakteren. Det veldig mye sånne ting, som måten de jobber på da. At de spiller jo ikke film, de jo mer, Så de går ikke foran kamera og spiller noen replikker, og så de ferdige med det. De der, og så gir de en del av sin egen, sitt eget følelsesliv foran kamera. Og det bruker de hele dagen på.
0: Så det kanskje det jeg merker når jeg ser Tashunga igjen, da, at Caan 100% med, mens Christopher Lambert ikke det, altså at han sliter litt.
1: Kristoff jo ikke noen method actor, altså han en fransk skuespiller, som jeg likte veldig, jeg synes han var veldig god I Tarzan I sin tid, derfor der jeg kjente han best fra. Jeg hadde ikke sett hans andre filmer den gangen, men jeg så den senere. Og det ikke europeisk måte å jobbe på heller, mens amerikanske måten veldig annerledes. Så han prøvde, og jeg har prøvd, jeg har brukt mye av det med mine skuespillere siden. Og det kan oppleves veldig på veldig, det kan oppleves litt negativt også. Og hva skal jeg si, forvente at skuespillere skal være inne I en sinnsstemning. Før de går for en kamera, slik at kamera som oppfatter alt som foregår inni mennesker, får med seg den, hva skal jeg si, den innlevelsen, da, den følelsen som det inne. Det ikke replikkene som riktig, det den, hva skal jeg si, den følelsen du har når du står for en kamera, som vi som publikum oppfatter. Det veldig viktig, så har brukt det siden, da, kan du si.
0: Og I morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup I forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn I Nordmarka og her I Tinn.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpbygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene og I den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog I år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert I museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Mm. Så den anledningen at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør I Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding I Vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum I disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få dem til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det frem.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv I fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og der har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag det ser vi veldig frem til så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdager flere sider ved det her å gi museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert de spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha formidlelse til folk, bare kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det

0: De stiller alltid opp. Gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
1: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått?
2: Både digitalt og materiellt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkerverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på. Mm.
1: Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
0: Nei, ja, det ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
1: Det var vel kanskje like før korona.
0: Ja, det går... begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
0: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
2: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
1: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går dem de 3 dagene?
0: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 3:30 og 4:30 fra Mel og opp.
1: Alle 3 dagene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
1: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
0: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
1: Ja.
0: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
1: Ja. Yes, det noe mer vi burde nevne?
0: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnoset.
0: Jeg mener han bodde på Tinnoset, lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
1: Ja.
0: Ola jo en av de som har hatt opptak ned I maskin på ammonia, og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame, så lenge du behandler henne fint.
1: Ja.
2: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp, og som veldig viktig for oss, det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen, og det var på det har jo mange ulike funksjoner, og det ganske mange distinksjoner ute og går, fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål, og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale

0: klart så speile den fortiden du kan man stå I og at vi nå endelig fikk tak I uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk I maskin ja. På Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten I industrien og det å få til gode ting inn I samlingen som sier noe om arbeidslivet I industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at at det må være mulig å få tak I mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene, spesielt I etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
0: og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av ja. Bruk.
2: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
0: Ja, vi har sånne hendelser
1: hver
0: eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Du hjelper til med ting som kanskje viktige for oss, men som ellers ville blitt kastet.
0: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Ja. Det de tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det også kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som I samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting I det vi gjør. Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi?
2: Ja. Supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det to nøkkelord.
2: Ja, ja. Ja, men glimlende.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt torsdag 3. september, årets dag nummer 246. Vi i midten av uke 36, og det 119 dager igjen av året. Det Alice, Alfhild og Vilde som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Charlie Sheen, Alan Ladd og Urho Kekkonen alle født den 3. september. Dette dagen da Oliver Cromwell, den britiske riksprotektoren, døde i 1658. Han myrdet kongen, avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752 i Storbritannia tok man i bruk den gregorianske kalender. Det førte til at 11 dager ble sløyfet, og det samme skjedde i USA. I 1783 i USA sluttet den amerikanske frihetskrigen, og USA ble uavhengig av Storbritannia. Så det dette som dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933. Det dagen da Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig i 1939, og det som da det endelige krigsutbruddet for 2. verdenskrig. I Sverige ble det innført høyrekjøring på denne dagen i 1967. Det dagen da Leif Jensen ble OL-mester i vektløfting i 1972, og det dagen da Norges musikkhøyskole ble åpnet i Oslo i 1973. Så tar vi med at NRK 3 og Norges 5 ble lansert som nye TV-kanaler på denne dagen i 2007.

0: Telemark fylkeskommune har nå utlyst stillingen som rektor ved Rjukan videregående skole. Utlysningen kommer etter at tidligere rektor Kjersti Lindtvedt har trådt til side, og dette markerer starten på letingen etter en ny pedagogisk og administrativ leder for skolen. Det altså lagt ut en stillingsannonse, en utfordrende og spennende topplederstilling. Dette bekrefter fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse, Helge Galdahl, som varsler at stillingen skal besettes av den beste kandidaten. Siden Lindtvedts sykemelding har Marius Skeie vært konstituert som rektor. Han vil fortsette i stillingen inntil en ny rektor tilsatt. Den nye rektoren vil tiltre en periode hvor skolen har vært igjennom betydelige endringer. De siste årene har Rjukan videregående skole opplevd et synkende søkertall, og dermed så har man fått flere utdanningstilbud som blitt usikre. Søknadsfristen for den nye rektorstillingen på Rjukan videregående skole 17. september, og det ingen hemmelighet at skolen håper på at det kommer noen skikkelig gode kandidater å søke.
1: The world may not understand you, frightened by your differences, but it is not their acceptance you need, it is your own. Run free, my stallion, unbridled by doubt, and may the love you find along the way unite the halves of your soul.

En YouTuber som kaller seg Format har for noen dager siden lagt ut en video om en tur til Rjukan og Solspeilet, der det dukker opp noen tindøler. Det en helt nystartet YouTube-kanal dette her, som bare har 300 brukere, men likevel har videoen Fake Sun blitt sett langt over 20 000 ganger på disse dagene. Kanalen en kanal som lager unike skjulte historier bak til synelatende vanlige eller hverdagslige ting. Mikrodokumentarer heter det. Det en sprø danske dette her som har tatt turen opp til Solspeilet, og han kaller seg selv i kommentarene forvirret og dum, men han snakker godt engelsk, og selv om han ikke 100% nøyaktig, så blant annet så dro han til Rykken først, før han innså at han skulle til Rjukan. Og det en ganske fornøyelig video. Søk opp Fake Sun på YouTube, og så kan du se videoen av dansken, som i hvert fall foreløpig uten navn, som lager en mikrodokumentar om å reise direkte opp for å sjekke ut den falske sola, som han kaller det, Solspeilet.

0: Telemark fylkeskommune og Fagskolen Vestfold og Telemark inviterer til en fagdag om tradisjonelt mur- og betongarbeid 4. september. Målet å spre viktig kunnskap for å bevare de historiske bygningene I UNESCOs verdensarvområde, Rjukan-Notodden industriarv. De nemlig redde for at den unike industriarven fra tidligere 1900-tall står I fare for å forvitre. Problemet at tilgangen til fagkunnskapen I ferd med å forsvinne, og utviklingsleder Ina Camilla Lauli Engan understreker at fagdagen et viktig grep for å samle fagfolk, huseiere og andre interessenter. Det handler om å spre kunnskap om hvordan vi best mulig ivaretar hus og bygg med bærekraftige metoder som ikke skader miljøet eller bygningsmassen, sier Engan.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Høyeste strømpris I går var 220 øre, og det var på morgenen mellom 6 og 7, og mellom klokka 18 og 22 på kvelden at prisen lå opp imot det høyeste. Laveste pris var 146 øre, og det skjedde mellom klokka 14 og 15. I dag så blir høyeste pris også 220 øre, det mellom klokka 8 og 9, men den nesten like høy mellom klokka 9 og 8 og 9 på kvelden, så vet vi det. Lavest den på mellom 11 og 12, da den på 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 195 øre.
4: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino det ingenting I dag, men I morgen så drar det seg til. Dette en superhelg når det gjelder kino. Klokka 13 I morgen så kan du se Fjord, som den første norske filmen som har vunnet Cannes-festivalen. Den vises klokka 13 I morgen fredag. Klokka 18 så kan du se One Night Only, som en romantisk komedie. Klokka 13.30 på lørdag på Patrol Dino-filmen, og klokka 15.30 Harila Nådeløse Fjell. Det altså på lørdag. Klokka 18 på lørdag så kan du se en nasjon I sjakk, og klokka 16 på søndag så kan du igjen se Fjord. Klokka 19 på søndag så kan du se The Rivals of I'm Saya King, som en film som ser ut til å være skikkelig interessant. Det Matthew McConaughey som spiller til Oscar I denne rollen klokka 19. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan. Det meldt flott vær I dag, selv om det skyer litt til lettskyet vær på ettermiddagen. Det meldt 20 grader, kanskje for siste gang I år, og nattetemperaturen jevnt den nærmeste 10-dagersperioden på en 8-9 grader. Helt imot slutten av neste uke så synker den ned mot 7-5 grader. Det meldt regn på fredag, bare 2 millimeter riktig nok, men det kan komme I løpet av både morgen og ettermiddag. Helgen blir fin, selv om det skal regne søndag kveld. Det meldt regn mandag, tirsdag, onsdag I neste uke, Men regnet som kommer denne uka, det kanskje bare en 3-4 millimeter på det meste. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det skal ruske litt mer I helga og på mandag.

0: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre
1: Lundgren. Godstemme Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette er Radio.

0: Himas en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

0: gülsüne sandı.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.